0: студії Валерія Подемєєва. У випуску йтиметься про таке. Макрон нагородив Стармера орденом за лідерство у коаліції рішучих. 9 європейських країн пропонують виключити МОК з програми фінансування ЄС. Міністр оборони Польщі розкритикував підбурювання антиукраїнських настроїв. А зараз про це докладніше. Макрон нагородив Стармера орденом за лідерство у коаліції рішучих. Президент Франції Еммануель Макрон нагородив прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який скоро йде у відставку, орденом Почесного легіону – національною нагородою Франції. Як зазначається, Стармер став першим прем'єр-міністром Великої Британії, якому французький президент вручив орден Почесного легіону на знак визнання його співпраці з Францією у сфері європейської безпеки. Макрон нагородив Стармера цією відзнакою за його провідну роль у створенні коаліції рішучих. «Я вдячний за ваше особисте лідерство та вашу відданість не лише вашій країні, а й безпеці нашої Європи, України, двостороннім відносинам, а також за вашу порядність», – сказав Макрон. Єдиним іншим прем'єр-міністром Великої Британії, який отримав подібну нагороду – Великий хрест ордена Почесного легіону, був Вінстон Черчилль у 1958 році у знак визнання його лідерства та тісних зв'язків із Францією під час Другої світової війни. 9 європейських країн пропонують виключити МОК з програми фінансування ЄС. Про це повідомляють у Міністерстві культури Естонії. У пропозиції закликають, окрім МОК, виключити також Міжнародну федерацію фехтування та Міжнародну федерацію плавання. Причина – повернення дозволу на участь у міжнародних спортивних змаганнях громадянам РФ та Білорусі. Наразі до пропозиції долучились Естонія, Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Фінляндія та Данія. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував польських політиків, які спекулюють на антиукраїнських настроях та закликають зупинити допомогу Україні. На питання про те, чи розуміють можливі наслідки своїх вчинків ті польські політики, які спекулюють на антиукраїнських настроях у Польщі, Косіняк-Камиш відповів, що не знає, чи вони взагалі щось знають про події останніх днів, бо виглядають як зовсім одурманені. Він також відзначив, що минулого тижня Росія докладала зусиль для сіяння розбрату між поляками та українцями довкола теми Волинської трагедії. З'явилося багато фальшивої інформації і спроб прославляти волинську різанину у різних публічних доменах. «Це дуже небезпечні дії Російської Федерації», – заявив він. Косіняк-Камиш зауважив, що лише за минулий тиждень Україна зазнала численних нових повітряних ударів з боку Росії на додачу до боїв на фронті. І ті у Польщі, хто впевнено заявляє, що підтримка України не потрібна і шкодить Польщі, шкодять безпеці польської держави і діють проти інтересів НАТО, наголосив він. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Мозок будується завдяки небезпечним розривам ДНК. Вчені назвали головну небезпеку людини у космосі. Науковці створили унікальну ядерну батарею. Далі про це і не тільки докладніше. Виявляється, для побудови здорового мозку наші нервові клітини йдуть на шалений ризик, масово ламаючи власну ДНК. Це відбувається, коли молоді нейрони мігрують і буквально протискуються крізь щільні тканини на своє постійне місце. Через сильний механічний стрес у тісноті спеціальний фермент тимчасово розрізає перекручену ДНК клітини, щоб зняти напругу. На щастя, ця небезпечна процедура є нормою. Розумна система ремонту успішно шиває розриви менше, ніж за добу. Але якщо цей механізм відновлення дає збій, у майбутньому це загрожує організму проблемами з рівновагою та координацією рухів. Водночас науковці вважають, що саме ці мікроскопічні генетичні шрами після ремонту роблять кожен меш нейрон абсолютно унікальним. Космічні польоти змінюють не лише м'язи та кістки, а й роботу людського мозку. У невагомості зникає звична земна гравітація, тому мозку доводиться постійно перебудовувати систему керування тілом. Через це астронавти спочатку рухаються незграбно, але з часом адаптуються до нових умов. Проте після приземлення на Землю чи Марс різка зміна сили тяжіння знову викликає проблеми з рівновагою та координацією. Під час висадки на інші планети це може бути небезпечно, адже екіпажу доводиться швидко ухвалювати рішення в екстремальних ситуаціях. Щоб допомогти астронавтам, вчені планують створити штучну гравітацію або стимулювати мозок спеціальними електричними імпульсами. Китайські науковці спільно розробили унікальну ядерну батарею нового покоління. У пристрої об'ємом трохи більше 16 кубічних сантиметрів використовується ізотоп вуглецю 14, період напіврозпаду якого становить майже 6 тисяч років. Завдяки перетворювачу на основі карбіду кремнію, енергію радіоактивного випромінювання тут напряму трансформується в електрику. Новинка стала вдосконаленою версією попередньої моделі, а її потужність вдалося збільшити у 2,5 рази. Головна перевага технології – стабільна робота протягом тисячоліть без жодної потреби у додатковій підзарядці. Розробники зазначають, що такі батареї будуть незамінними для космічних апаратів, медичних імплантів та автономних датчиків у важкодоступних місцях. Кремнієві комп'ютерні чіпи, які десятиліттями керували нашою технікою, тепер опановують принципову нову роль у біотехнологіях. Науковці з Гарвардського університету створили мікрочіп, здатний одночасно вирощувати 64 унікальні послідовності ДНК. Головна фішка технології – повна відмова від агресивної токсичної хімії на користь безпечного методу на основі звичайної води. Процесом створення молекул керують безпосередньо на чіпі за допомогою надточних електричних мікроімпульсів. Для демонстрації можливостей пристрою дослідники вже успішно закодували у вирощенні ДНК коротке текстове повідомлення. Очікується, що це екологічний винахід у майбутньому дозволить безпечно зберігати величезні обсяги цифрових даних у біоматеріалах. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

beep, beep, beep, beep.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Збірна Аргентини вдруге поспіль вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу. Міжнародна федерація гандболу допустила збірні Росії до виступів під власною символікою. Японія обіграла Італію та першою гарантувала собі вихід у плей-офф Ліги націй 2026 з волейболу. Про це далі. Збірна Аргентини з футболу стала другим фіналістом Чемпіонату світу 2026. У півфінальному поєдинку аргентинці у вольовому стилі здолали збірну Англії. На 39-й хвилині зустрічі збірна Аргентини отримала шанс вийти вперед, однак відкрити рахунок вдалося збірній Англії на 55-й хвилині матчу. Відіграти м'яч аргентинцям вдалося аж під кінець основного часу, а вирішальний гол Аргентині вдалося забити на другій додатковій хвилині, завершивши матч рахунком 1-2. У фіналі аргентинці захищатимуть титул проти Іспанії, яка в іншому півфіналі здолала Францію з рахунком 2-0. Міжнародна федерація гандболу повністю зняла санкції зі збірних Росії. Про це повідомили на офіційному сайті організації. На початку липня 2026-го Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження виступів спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Водночас рішення щодо допуску атлетів з країни-агресорки залишалося за спортивними федераціями. Посилаючись на заяву Олімпійського комітету, Міжнародна федерація гандболу прийняла рішення щодо зняття санкцій зі збірних Росії та повернення їх до виступів у турнірах під егідою організації. Рішення Міжнародної федерації гандболу означає, що Росія та Білорусь можуть брати участь у турнірах зі своєю національною символікою, прапором та гімном. Чоловіча збірна Японії з волейболу здобула перемогу над Італією у центральному матчі третього ігрового тижня Ліги націй 2026. Японці продовжили безпрограшну серію та гарантували собі місце у фінальному раунді турніру. До очного поєдинку Японія залишається єдиною командою без поразок у нинішньому сезоні Ліги націй, вигравши всі 8 попередніх матчів. Перемога дозволила Японії достроково забезпечити собі путівку до фінального раунду Ліги націй. Математично вона не зможе опуститися нижче 7-го місця у таблиці. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: «Місто над Бугом».

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Британія приєднається до кредиту Європейського Союзу у 90 мільярдів євро для України. Україна і Греція погодили обмін дозволами на нерегулярні пасажирські перевезення. Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. Про це далі. Велика Британія погодилась зробити внесок у кредит Європейського Союзу на підтримку України на 2026-2027 роки, що відповідає вартості контрактів з британськими оборонними виробниками. Про це йдеться у спільній заяві Європейського Союзу та Великої Британії, опублікованій на сайті Єврокомісії. Сторони привітали підписання договірної угоди, що знаменує собою завершення переговорів щодо участі Великої Британії в рамках кредиту Європейського Союзу на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро. У заяві сторони підкреслили, що це важливий крок до участі Великої Британії, що дозволяє Україні закуповувати в рамках кредиту продукцію у більшого пулу виробників оборонної продукції. Україна отримала підтвердження від Греції про надання дозволів на здійснення нерегулярних автобусних перевезень між країнами. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Наголошується, що отримані дозволи дадуть змогу українським перевізникам виконувати туристичні рейси та організовані групові перевезення між Україною та Грецією – одним із найпопулярніших напрямків літнього сезону. Сьогодні українські перевізники можуть здійснювати нерегулярні пасажирські перевезення за дозволами до понад 20 країн, і цей перелік продовжує розширюватись. Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки. Документ підтримали 236 народних депутатів. Зазначимо, що сама угода була укладена ще 3 лютого 2022 року. Вона передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,5% промислових товарів та 7,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення перехідних періодів від 3 до 7 років Анкара скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна!

0: Франція.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця на 73% готова до опалювального сезону. У Вінниці на вулиці Соборній триває другий етап ремонтних робіт. Мешканців громади запрошують взяти участь в опитуванні, яке допоможе покращити сервіс онлайн-поповнення муніципальної картки вінничанина. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Соборній триває другий етап ремонтних робіт. Дорожні служби ремонтують ділянку на парній стороні проїжджої частини. Від вулиці Театральної до Артинова. З боку Майдану Небесної Сотні в напрямку руху до Центрального мосту. Ремонт виконують поетапно. Спочатку працівники підрядної організації демонтують верхній шар дорожнього покриття. Укріплять основу та облаштують дощову каналізацію. А на заключному етапі ремонту дорожній камінь повернуть на проїжджу частину зі збереженням історичного візерунка. Про особливості виконання ремонту на вулиці Соборній в ефірі радіо «Місто над Бугом» розповів начальник відділу ремонтів об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства міської ради Леонід Демченко.
2: Наразі робимо ці роботи так комплексно через те, що сама основа дорожнього покриття по вулиці Соборна, вона вже не витримує ті навантаження, які є в місті, тобто це і громадський транспорт, і збільшення кількості автомобілів, і погодні умови. І тому ми бачимо систематично кожний рік, що є хвилястість значна по центральній вулиці, по дорожньому каменю, є місця, де він випадав. Потрібно було приймати якісь рішення. Відповідно, ми наразі робимо трохи більше роботи, тобто ми змінюємо основу, її укріплюємо і далі вже викладаємо наш дорожній камінь, який є існуючий. Як вдається його зберегти? Там є два види каменю. Тобто є він посередині, який йде візерунками такими хвилястими, він трохи менший, по боках він трохи більше йде. Його демонтують окремо, відділяють один від одного. І в підрядних організаціях, що в минулому році зробили такі лікала, по яких потім він укладає в тому самому візерунку. Це значна, важка, ручна робота майстрів, які це виходить.
1: Виконання таких заходів дозволить усунути деформації дорожнього полотна, забезпечить швидший проїзд громадського транспорту, бригад швидкої допомоги та інших екстрених служб. Завершити ремонтні роботи на вулиці Соборній планують до кінця літа. Вінниця на 73% готова до опалювального сезону. Про це повідомили на фейсбук-сторінці підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго». Працівники підприємства продовжують виконувати ремонтно-профілактичні роботи в котельнях, теплових пунктах, замінюють та ремонтують обладнання. Проводять повірку приладів обліку теплової енергії. Наразі до роботи взимку підготовлено 31 з 48 котелень, понад 300 індивідуальних теплових пунктів і понад 1000 теплових камер. За допомогою гідравлічних випробувань перевірено на міцність 153 кілометри тепломереж. Мешканців громади запрошують взяти участь в опитуванні, яке допоможе покращити сервіс онлайн-поповнення муніципальної картки вінничанина. Пасажирам пропонують поділитися власними думками стосовно того, як швидко їм вдалося активувати поповнення. Відповівши на кілька запитань стосовно часу оплати та зарахування коштів на картку. Опитувальник можна знайти на фейсбук-сторінці «Муніципальна картка Вінничанина». У мене ж все. Почуємось.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
3: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
6: Сучасна освіта і реальна практика.
5: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
6: Нові горизонти для розвитку талантів.
5: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
7: Телефон рекламної служби 093 165 90.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці змінюють режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. В освітньому просторі «Добрий Козятин» виготовляють тактичні килимки для військовослужбовців. У Вінниці оновили графік роботи офісу підприємця. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці змінюють режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. Щодня о 9-й годині ранку Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць, а також мирних людей, які загинули під час війни. Щоб водії авто могли безпечно зупинитися і вшанувати пам'ять загиблих, роботу світлофорів буде синхронізовано з хвилиною мовчання. Адже важливо, щоб культура пам'яті була частиною щоденного життя громади, зазначив заступник Вінницького міського голови Роман Фурман. Для цього поетапно переналаштовують світлофори на перехрестях міста. По завершенні налаштування понад 80 світлофорних об'єктів працюватимуть у спеціальному режимі. О 9-й годині вони вмикатимуть червоне світло, щоб транспорт зупинявся без різкого гальмування та небезпечних маневрів. В освітньому просторі «Добрий Козятин» виготовляють тактичні килимки для військовослужбовців. Ідея виготовляти військові каремати з'явилась навесні цього року. З того часу усі небайдужі мешканці громади активно долучаються до благодійної акції. Щотижня вони відвідують заклад, приносять футболки, бо саме з них тканини добре розтягуються і залишаються міцними для подальшого в'язання гачком. За словами волонтера Миколи Волинця, необхідно виготовити до півсотні килимків для сидіння, щоб далі мати змогу відправити їх хлопцям на фронт.
3: Ми виготовляємо зараз підупники для військових. Всю зиму ми виготовляли окопні свічки. Зараз вони вже стали трошки неактуальними, тому ми запитались, що ми можемо ще робити, подізнавались, що потрібно, і багато хто сказав, що можуть підійти ось такі підупники. Це такий розходний матеріал, але він трошки полегшує життя на позиціях. На даний момент ми збираємось, нарізаємо тканину, дівчата в'яжуть, і поки накопичимо їх, щоб була певна кількість, і я думаю, як накопичимо десь штук 50-60, вже будемо віддавати людям, які нам сказали, що їм будуть потрібні. Більшість матеріалу нам приносять люди. Ми зробили оголошення, що нам потрібні футболки легенькі, з яких можна виготовити ці підупники. І багато людей приносять, тому поки матеріалом забезпечені. Але нам потрібні завжди.
2: У Вінниці оновили графік роботи офісу підприємця, тож тепер отримати послуги та консультації стане зручніше. Як розповів заступник міського голови Андрій Очеретний, графік прийому громадян змінено на прохання ветеранів-підприємців, які відкривають чи розвивають власну справу. Знаходиться офіс підприємця за адресою у Вінниці, вулиця Соборна, 59, перший поверх. Записатися на прийом можна за номерами телефонів, вказаними на сайті міської ради. Також там розміщено оновлений графік роботи офісу підприємця. Через планові ремонти залізничних колій деякі приміські потяги вирушатимуть з кінцевих станцій раніше, а інші – пізніше. Зокрема, 20-го, 22-го та 24-го липня зміни торкнуться рейсів з Одеси до Вапнярки та Подільська. Актуальний розклад руху приміських потягів можна перевірити на офіційному сайті «Укрзалізниці». У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Реклама. Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби 093 165 93

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку недільного всім, хто проводить цей вихідний на хвилі радіо «Місто над Бугом». У студії працює Яна Колодинська. Друзі, на календарі 19 липня неділя створена для відпочинку та відновлення сил. І нехай можливі там затяжні хмари за вікном не псують вашого внутрішнього сонця. Нагадую, що текстові версії всіх ключових новин та корисна інформація для міста завжди чекають на вас на нашому сайті офіційному містонадбугом.com.ua. А тепер детальніше про те, які саме сюрпризи підготувала нам Небесна канцелярія на ці 24 години. Продовж усього дня у Вінниці триматиметься стабільна похмура погода. Весь день на місто обрушиться дощ із грозою. Синоптики попереджають про складні погодні умови та пориви вітру до 8 метрів за секунду. Ближче до вечора грозовий фронт трохи вщухне, але йому на заміну прийде дощ, ймовірність якого сягає 80%. Стовпчики термометрів покажуть мінімально плюс 18 градусів, а в день повітря прогріється щонайменше до плюс 28 градусів за Цельсієм. А от якщо зазирнути в історію метеоспостережень за останні 130 років, то 19 липня вже фіксувало свої рекорди. Абсолютний температурний максимум цього дня зафіксували у 2007 році. Тоді було плюс 35 градусів спеки. А от найпрохолоднішим цей день був у 1979 році, коли вранці термометри показали всього 7 градусів вище нуля. Що стосується народних прикмет, то наші пращури вірили, що під час заходу сонця сьогодні обов'язково вони стежили за кольором неба. Якщо воно ставало яскравим та червоним, це пророкувало швидке повернення ясної та сухої погоди. А ще господині дивилися на літні заготівлі. Вважалося, що якщо варення з чорної смородини цього року виходило надзвичайно смачним і густим, попереду на нас чекає довгий період спеки та погожих днів. Будемо сподіватися, що смородина не підведе і літо попереду ще подарує нам багато спекотних днів. Ну а ми створюємо власне ефірне сонце. Дівчата та хлопці, неділя створена для того, аби відпустити всі турботи, сховатися під теплий плед із великим горнятком кави та просто насолоджуватися моментом, я так вважаю. Давайте романтизувати цю дощову погоду разом, яка у нас буде сьогодні. Нікуди не бігти, ні про що не турбуватися, а просто ловити кайф від спокою. Робимо звук у приймача голоснішим, налаштовуємося на хвилю повного релаксу.
3: Я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, попереду на хвилі радіо «Місто над Бугом» багато ще музики літньої, а просто зараз час для калейдоскопа подій. Друзі, виявляється, 19 липня багато на класні приводи для святкування. По-перше, сьогодні свої іменини або День Ангела відзначають Григорій, Дмитро, Роман, Степан та Євгенія. Тож, якщо серед вас або ваших знайомих є сьогоднішні винуватці свята, обов'язково надішліть їм тепле повідомлення або зателефонуйте, або ж ми вас вітаємо. По-друге, сьогодні професійне свято відзначають сильні духом люди, які буквально гартують нашу країну. Це українські металурги та працівники гідродобувної галузі. Низький уклін за вашу важку та таку важливу працю. Також 19 липня своє свято відзначають ті, хто вчить нас перемагати, не здаватися і тримати.

Науково доведено, що морозиво стимулює вироблення гормону щастя – серотоніну. Тож ловіть лайфхак, якщо за вікном прохолодно, звичайний пломбір можна перетворити на шедевр. Додайте до нього трохи теплого ягідного сиропу або трішки тертого чорного шоколаду або миленої кориці. Це ідеальний десерт, який миттєво підніме настрій. Ще одна у мене є порада для вас – це вже про нових друзів. Сьогодні чудовий день, аби розширити своє коло спілкування. Недільна порада від міської варти гарного настрою. Зазирніть у свої соцмережі, напевно, там є обов'язкова людина, з якою ви давно хотіли поспілкуватися ближче, але не знаходили приводу. Надішліть їй просте. Привіт, сьогодні день нових друзів. І я подумав чи подумала, чому б не випити нам по філіжанці кави, коли закінчиться дощик або коли він почнеться. Хто знає, можливо, саме це повідомлення стане початком чудової та міцної дружби. Ну, а якщо ви нікуди не плануєте виходити, то найнадійнішим і наймузичнішим другом для вас сьогодні залишається радіо «Місто над Бугом». Ми гріємо вас своєю атмосферою попри будь-яку погоду та ситуацію. Робіть звук у приймачах іще трішки голоснішим та заряджайтеся позитивом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Федоришин Олег Васильович. Клімішин Максим В'ячеславович. Бойко Ярослав Юрійович. Магаляс Андрій Ігорович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, з якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
2: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки, тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося би. Взагалі важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
3: Молодь, мені здається, зараз тобто більше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але є плата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно. Трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому, мені здається, непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно. Типу, що буде далі? Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
4: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас такий світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому я думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
5: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно. Тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
6: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі. Те, яке вони обрали би серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансова токсичність навчання зараз відчувається в молоді, мабуть, найбільше.
7: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути приховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт там року, етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що то стосується культурної комунікації. Так? Другі труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією, з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди стають асоціальними. Так що все-таки і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
8: На сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Продовжуємо недільний ефір на хвилі 101.8 FM з радіо «Місто над Бугом». З вами Яна Ковадинська. Назвемо сьогоднішній недільний день піклуванням про себе. Планувати довготермінові стратегії зараз важко. Але є базові речі, які залежать виключно від нас. Консультант із громадського здоров'я МОЗ Олег Швець нагадує прості кроки, які можна зробити вже сьогодні, аби почуватися краще. Тож ловіть легкий недільний чек-лист здоров'я. Усвідомлене харчування – це найперше. Приділяйте час ранковому прийому їжі. Здоровий сніданок запускає метаболізм, запобігає переїданню та підвищує продуктивність. Також намагайтеся самостійно планувати раціон. Це допомагає тримати харчування під контролем. Також пийте достатньо води. Якщо звичайна вода здається нудною, додайте до неї шматочки лимона, апельсина, ягід або огірка. Інша порада це цифровий детокс. Виділіть час, аби відкласти телефон та вимкнути ноутбук. Звільніть ці години для читання, відпочинку або сну. До речі, прагніть спати від 7 до 9 годин на добу і лягайте один і в той самий час. Це покращує пам'ять та концентрацію. За будь-якої можливості пройдіться або зробіть легке тренування для зміцнення серця. Аби тримати мозок у тонусі, опановуйте нові навички, наприклад, вивчайте іноземну мову. Знижуйте рівень стресу, дбайте про себе та налаштовуйтесь на хвилю гармонії. Попереду на радіо «Місто над Бугом» хороша музика для вашого відпочинку. Слухаємо разом!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, а тим часом у липень сезон відпусток у розпалі, тож поговоримо про безпеку під час відпочинку, на який чимало українців зараз збирається. Наприклад, зміна мікрофлори та незвичні страви у подорожах часто стають причиною харчових отруєнь. Фахівці з контролю та профілактики хвороб нагадують прості правила, які допоможуть захистити здоров'я у відпустці. Перше – це гігієна. Завжди мийте руки перед їжею та ретельно промивайте зелень, овочі та фрукти. За потреби використовуйте одноразовий посуд. Вода. Заздалегідь дізнайтеся про якість водопровідної води в регіоні. Куди прямуєте? Якщо є сумніви, купуйте лише бутильовану воду і відмовтеся від питних фонтанчиків та вуличних напоїв. Третя порада. Обирайте продукти у фабричній упаковці та уникайте відкритих прилавків. Особливо обережно ставтеся до вуличної їжі. Якщо замовляєте рибу у таку спеку чи морепродукти, обирайте заклади, де можна оцінити їхню свіжість перед приготуванням. Ну і четверта порада. Завжди майте при собі антисептик, серветки та базові засоби від отруєння або алергії. Адже повністю виключити ризики в дорозі неможливо. Дбайте про себе, продовжуйте подорожувати безпечно та залишайтеся на радіо «Місто над Бугом».

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, поговорили ми про піклування про себе, поговорили про безпеку під час відпустки, а тепер про сезонні продукти. Дієтологи назвали персик головним фруктом літа, адже саме зараз вони мають найбільше поживних речовин. Чому варто їх додати до раціону? Ось три поради. Перша – це гідратація. Персики на 89% складаються з води. Містять калій та магній, які відновлюють баланс мінералів. Друге – це здоров'я. Вони багаті на вітаміни, підтримують серце, імунітет та зір. І третє – травлення. Один середній фрукт містить понад 2 грами необхідної клітковини. Проте є й обмеження. Персики варто виключати при алергії на кісточкові плоди чи горіхи. Також через високий міст калію та специфічних цукрів вони не підійдуть людям із хворобами нирок або чутливим кишківником. Якщо ж протипоказань немає, ловіть швидку ідею для десерту. Заморозьте скибочки персика і збийте їх у блендері з грецьким йогуртом та дрібкою кориці. Отримайте легкий домашній сорбет, який ідеально підійде до сьогоднішнього, до речі, Міжнародного дня морозива. Насолоджуйтесь вихідними, обирайте корисне та залишайтеся на радіо «Місто над Бугом».

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, а тим часом навчальний рік завершився, нагадую, і попереду ще половина літа. Канікули – це час для відпочинку. Але водночас і нагода спробувати щось нове, знайти хобі або визначитися з майбутньою професією. Експерти наголошують, аби канікули минули змістовно, запропонуйте своїй дитині скласти великий список цілей. Головне – обирати заняття, які справді цікавлять. Ось кілька перспективних напрямів для дистанційного навчання. Перше – це іноземні мови та програмування. Знання мов відкриває можливості для подорожей та навчання, а основи програмування розвивають логіку, критичне мислення та цифрові компетентності. Друге – творчість. Художні чи музичні курси розкривають потенціал дитини та допомагають підготувати портфоліо для тих, хто планує вступати на творчі спеціальності. Третє – м'які навички, soft skills, так би мовити. Це креативність, уміння працювати в команді, фінансова грамотність та стресостійкість допомагають впевнено почуватися у навчанні та в майбутній професії. Ну і четверте – це онлайн-платформа. Сучасний формат дозволяє займатися у зручний час. Наприклад, Optima Академія пропонує курси для дітей від 6 до 16 років, де можна працювати над власними проєктами та отримати сертифікат. А ще є багато класних курсів у нас в Вінниці, як у Вінниці, так і онлайн. Дорослі, підтримуйте захоплення своїх дітей, допомагайте їм розкривати потенціал і залишайтеся ви на хвилі радіо «Місто над Бугом». Попереду хороша музика для вашого хорошого вихідного.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці змінюють режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. Фахівці транспортної компанії Вінниці переймали досвід обслуговування нових «Трам-2000» у швейцарців. Майже 4 тонни вторсировини здали вінничани до муніципального центру управління відходами за рік його роботи. Про це далі. Щодня о 9-й годині ранку Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, а також мирних жителів, чиї життя забрала російська війна. У Вінниці для цього поетапно переналаштовують світлофори на перехрестях міста. Після завершення налаштування понад 80 світлофорних об'єктів працюватимуть у спеціальному режимі. У визначений час вони вмикатимуть червоний сигнал, щоб транспорт зупинявся без різкого гальмування та небезпечних маневрів. Після запуску системи роботи світлофорів перевірять дистанційно. На найбільш завантажених ділянках фахівці стежать за перемиканням сигналів і за потреби коригують налаштування. Фахівці транспортної компанії Вінниці переймали досвід обслуговування нових низькопідлогових «Трам-2000» у Цюриху. Під час стажування транспортники безпосередньо працювали з вагонами, вивчали їхню конструкцію, системи керування, технічного обслуговування та ремонту. Окрему увагу приділили діагностиці несправностей і відпрацюванню ситуацій, які можуть виникати під час експлуатації. Для підприємства цінним став саме практичний досвід спеціалістів, які багато років обслуговували цю серію трамваїв. Адже окремі системи нової моделі відрізняються від тих, з якими раніше працювали вінницькі транспортники. Заняття максимально наближали до реальної роботи. На вагонах моделювали різні несправності, а фахівці мали самостійно знайти причину та визначити порядок дій. Майже 4 тонни скла, пластику, паперу та іншої вторинної сировини принесли містяни до муніципального центру управління відходами з моменту його відкриття 15 липня минулого року. Сьогодні в центрі приймають 12 видів відходів, зокрема й небезпечні, проводять екскурсії та інші заходи, які вчать містян правильному поводженню зі сміттям. Загалом за рік послугами центру скористалося понад 10,5 тисяч людей. Нагадаємо, муніципальний центр управління відходами створили в межах роботи над планом управління відходами Вінницької міської територіальної громади, а також зеленого курсу, до якого Вінниця приєдналась у 2022 році. Центр працює щоденно з 9:00 до 17:00 за адресою Сабарівське шосе, 7. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
2: Перемога починається з кожного з нас.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, а ми повертаємося до нашого недільного ефіру. У студії, нагадую, працює Яна Колодинська, і тим часом я знайшла неймовірно дійсно цікаві новини із науки та психології. Вчені одного з університетів Китаю з'ясували, що короткі відео на кшталт Тік-Току або Рілсу буквально відключають зони мозку, які відповідають за нашу силу волі та самоконтроль. Як проходив експеримент, розповім вам прямо зараз. Дослідники відібрали групу молодих людей, середній вік яких 23 роки, і відправили їх дивитися короткі ролики прямо в томографі МРТ. Учасники могли вільно гортати стрічку. Якщо відео дивилося до кінця, воно їм заходило. Якщо швидко перемикали – ні. Що з'ясували вчені? Режим зомбі вмикається миттєво. Коли нам потрапляє цікаве відео, дві ключові ділянки мозку знижують свою активність. А саме вони відповідають за концентрацію уваги, моніторинг поведінки та стримування імпульсивних дій. Чим цікавіше відео, тим менше контролю. На нудних роликах мозок ще хоч якось намагався триматися в тонусі. Але як тільки з'являвся залипальний контент, зони самоконтролю просто йшли, так би мовити, наперекур. Очі працюють, до речі, а мозок спить. Зорова кора під час перегляду працювала наповну. Тобто картинку ми сприймаємо. А от критичне мислення в цей момент відпочивало. І, до речі, секретний інгредієнт – глутамат. У людей, які мають вищий рівень цього нейромедіатора в мозку, зона контролю під час перегляду відключалася не так сильно. Тобто їм трохи легше вчасно зупинитися. І важливий нюанс. Дослідження проводили лише на молоді, а вподобайки рахували просто за часом перегляду. Тож науковці кажуть, що тему ще треба вивчати детальніше. Чому це важливо? Цей експеримент підтверджує те, про що вже давно говорять у Єврокомісії. За підсумками розслідувань щодо соцмереж, нескінченний скролінг, автоплей та алгоритми рекомендацій створюють так званий «залежний дизайн». Вони навмисно вводять наш мозок у режим автопілота, з якого дуже важко вибратися самостійно. Тож, якщо ви знову залипаєте у телефон, не сваріть себе за слабку силу волі. Це не ви, це просто ваш мозок тимчасово пішов у відпустку. Ну і насправді добре відпочити у відпустці і у вихідний день бажаю кожному. І рухаємося далі.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, а тим часом Міністерство молоді та спорту України розпочинає масштабне перезавантаження спортивної освіти та науки. Головна мета цієї трансформації – об'єднати теорію з практикою та готувати саме тих фахівців, які реально потрібні сучасній індустрії. Для цього міністр Матвій Бідний зібрав за одним столом провідних експертів. До обговорення долучилися представники бізнесу, фітнес-мереж, футбольного клубу, а також фахівці з реабілітаційного центру. Фундаментом для змін стануть три профільні виші у Києві, Харкові та Львові, які на початку року перейшли під управління міністерства. За задумом, вони мають перетворитися на справжні хаби інновацій. Замість застарілих підходів фокус зроблять на спортивну медицину, аналітику, менеджмент, а головне на адаптивний спорт та психологічне відновлення наших ветеранів. Аби діяти точно, Мінмолодьспорт запускає спеціальне дослідження, яке покаже реальний стан справ у галузі. І вже на основі цих даних розроблять нову стратегію, яка допоможе українському спорту впевнено конкурувати на світовому рівні. Рухаємося далі.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Пишемо історію перемоги разом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
3: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Порогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
6: Сучасна освіта і реальна практика.
5: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
6: Нові горизонти для розвитку талантів.
5: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
7: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: Рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, вінничани, зізнавайтеся, а вас турбують комарі? Ну, чесно, скільки разів за це літо ви прокидалися посеред ночі від цього фірмового ультрадратуючого пищання над вухом, влаштовуючи справжнє полювання з капцем у руках? Або скільки балончиків із різними спреями ви вже встигли вибризкати на себе під час вечірніх прогулянок? Здається, інженери по всьому світу теж втомилися від цих комах. Тому що французька технологічна компанія створила справжню революцію – автономного мікродрона, якого в мережі вже влучно охрестили м'ясорубкою для комарів. Цей крихітний пристрій створений для того, аби безжально шматувати кровопивць просто в повітрі та назавжди позбавити нас від укусів. Як пише видання Popular Science, цей крилатий мисливець важить всього 40 грамів. Працює він за принципом кажана. Дрон оснащили спеціальною ультразвуковою системою, яка складається з датчиків паркування та має та майже 400 мікрофонів від звичайних смартфонів. Завдяки цьому він безперервно сканує простір навколо себе. Але найкрутіше – це штучний інтелект пристрою. Програмне забезпечення навчили безпомилково розрізняти комах за частотою помахів їхніх крил. Усі ми знаємо, що комарі махають крилами значно швидше за інших. Тому дрон чітко знає, хто його ворог, і ніколи не чіпатиме корисних бджіл чи красивих метеликів. Щойно пристрій фіксує правильну ціль, він на величезній швидкості летить до неї та буквально розриває комара на друзки своїми пропелерами. Під час перших тестів у закритій кімнаті цей малюк всього за кілька секунд наздогнав і ліквідував випадкову міль, яка потрапила в радіус його дії. У майбутньому розробники планують, що такий автономний охоронець зможе самостійно патрулювати величезні ділянки площею до 2 гектарів. Крім знищення шкідників, дрон збиратиме дані і складатиме цифрові карти місць, де комарі найчастіше розмножуються та збираються. Звісно, поки є певні технічні нюанси. Зараз заряду батареї мікродрона вистачає лише на 3 хвилини безперервного польоту, після чого йому потрібно 30 хвилин, аби підзарядитися на базовій станції. Коштує такий персональний захисник від комарів 1100 доларів, або ж можна оформити щомісячну підписку за 50 доларів. Ну, сума солідна, але погодьтеся, спокійний сон без настирливого пищання іноді здається безцінним. Цікаво, чи з'являться, до речі, такі мисливці незабаром і в наших вінницьких дворах. Ну, а поки технології майбутнього лише готуються до масового випуску, ми на радіо «Місто над Бугом» захищаємо ваш спокій перевіреним методом, виключно хорошою музикою.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так. А тим часом психологи пояснили, чому люди іноді уникають прямого погляду. Ну і як це впливає на розмову? Дослідження показують, що природний зоровий контакт допомагає виглядати впевненіше та викликати більше довіри. Проте, якщо співрозмовник відводить погляд, це зовсім не означає, що він нещирий або щось приховує. Найчастіше причина є звичайна сором'язливість, хвилювання або спроба краще зосередитися на ваших словах. Для тих, хто хоче покращити цю навичку, експерти радять дотримуватися правила 50/70. Це означає, слухайте, я зараз пояснюю, тримайте зоровий контакт приблизно половину часу, коли говорите самі, і приблизно 70% часу, коли слухаєте іншу людину. При цьому погляд має бути спокійним, а не настирливим. Аби спілкування виглядало природно, додавайте звичайні кивки або посмішку. Розвивайте корисні навички, спілкуйтеся легко та залишайтеся на радіо «Місто над Бугом». Попереду хороша музика для вашого відпочинку.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, вінничани, заходжу в ефір одразу до вас із питанням. Коли ви востаннє читали вірші у поїзді під стукіт коліс? Одразу випереджаю ваші думки. Ніколи, напевно, давно або нещодавно. Ну, максимум гортали стрічку в телефоні чи дивилися у вікно. А от «Укрзалізниця» вирішила перетворити звичайну поїздку на справжній перформанс. Спеціально до міжнародного літературного фестивалю, який називається «Фронтера», залізничники запускають унікальний швидкісний «Інтерсіті» між Києвом та Луцьком. Цей рейс призначили на 25 та 26 липня. І він отримав назву «Фронтера Експрес». І ось чому на нього варто звернути увагу, до речі. Прямо під час руху у вагонах проходитимуть живі поетичні читання. На випадкових місцях суботнього рейсу на пасажирів чекатимуть книжкові сюрпризи від видавництв та організаторів. Тобто, я так розумію, будуть якісь подаруночки. Поїзд вирушатиме зі столиці о 7 ранку, робитиме коротку зупинку в Рівному та прибуватиме до Луцька о 12.44. Зворотний рейс виїжджатиме о 15.49. Тож, якщо ви планували провести наступні вихідні незвично, відвідати Луцьк та долучитися до масштабної культурної події, квитки вже можна шукати у застосунку. Мандруйте, відкривайте для себе нове та залишайтеся на радіо «Місто над Бугом». Попереду хороша музика для вашого відпочинку.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І повертаюся я в ефір і знову із питанням. Вінничани, ви вже встигли зазирнути в астрологічний прогноз на сьогодні? Чи досі сподіваєтесь на власні плани? Психологи кажуть, що гороскопи підсвідомо допомагають нам налаштуватися на позитив. Тож ловіть короткий і практичний путівник по зодіаку на цю неділю. Астрологи кажуть, що цей день ідеальний для неквапливого відпочинку та відновлення сил перед робочим тижнем. Сьогодні варто більше довіряти інтуїції, а не сухій логіці. Що зірки радять конкретним знакам, що кому робити, розповім зараз. Кому час відпочити? Це близнятам, левам та козерогам. Їм радять негайно відкласти всі справи. Проведіть час із рідними, випийте кави в парку або хоча б під вечір, виберіться до найближчої водойми за зарядом енергії. Кому пощастить у справах? Дівам та скорпіонам. Неділя принесе максимальну продуктивність. Ви легко завершите старі хвости та підтягнете плани. Удачі на вашому боці, вибирайте те, що зараз найважливіше. А от кому довірятися оточенню, а кому ні? Ракам варто просто відверто поговорити з близькими, аби прибрати будь-які образи. А рибам не соромитися просити про допомогу. А ось Терезам та Водоліям рішення треба ухвалювати самостійно, слухаючи виключно внутрішній голос. І маємо також застереження дня Овнам та Тельцям. Радять тримати критику та бажання повчати когось при собі, аби не зіпсувати стосунки. А Стрільцям сьогодні краще нікому нічого не дарувати, особливо особисті речі, аби випадково не віддати власну удачу. Бажаю кожному знаку зодіаку знайти свій баланс неділі. Відпочивайте та залишайтеся на радіо «Місто над Бугом». Попереду хороша музика для вашого настрою.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Так, час для гаджетів, соцмереж та свіжих цифрових новин. Липень приніс кілька дуже цікавих оновлень, які точно змінять те, як ми гортаємо стрічку. Наприклад, революція в каруселях Instagram. Розробники почали тестувати функцію, на яку користувачі чекали роками. Тепер для кожної окремої фотографії чи відео всередині однієї каруселі можна буде додати свій власний унікальний підпис. Більше не доведеться писати довжелезні тексти в одному бланкет-пості. Чи вигадувати загальний опис, тепер кожен кадр отримає свій окремий простір для контексту. Кінець, до речі, також епохи нескінченного гортання. Велика Британія офіційно оголосила про підготовку закону, який повністю заборонить соцмережі для підлітків до 16 років. Але найцікавіше чекає на старших тінейджерів. Для них хочуть впровадити обов'язкові нічні перерви. Ну і також автоматичне блокування функцій нескінченного прокручування стрічки. Усе для того, аби захистити молодь від екранної залежності. І третя новина – штучний інтелект заговорив як людина. Ну і головна техноновинка місяця – компанія OpenAI запустила систему GPT Live. Це голосовий помічник нового покоління, з яким можна спілкуватися абсолютно природно. Перебувати на півслові, просити перекладати наживо, ну або шукати інформацію в реальному часі. Світ технологій змінюється щодня, я вже бачу. А от наш пріоритет залишається незмінним. Це ваш гарний настрій. Відпочивайте, тестуйте нові фішки в телефонах та залишайтеся на радіо «Місто над Бугом». Попереду порція крутої музики для вашої неділі. Слухаємо разом!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А тим часом маємо таку новину для любителів рибалок, тому що ось цей заголовок на одному із новинних сайтів мене привабив найбільше. Риба, якій понад 100 років. Рибалки піймали гігантського осетра довжиною 3 метри 54, 56 сантиметрів. Величезна риба народилася ще у 1920-х роках. Вона встановила новий світовий рекорд серед білих осетрів. Незвична подія трапилася у провінції Британська Колумбія. Група місцевих рибалок встановила новий світовий рекорд, піймавши у річці Фрейзер гігантського білого осетра завдовжки 356 сантиметрів. Розміри риби на 4 сантиметри перевищують рекорд, що був встановлений у 2021 році, повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України. Рекорд зафіксували рибалки Шонорт та Елвіс Пенторн, що були клієнтами компанії, яка спеціалізується на організації професійної риболовлі. Натомість саму рибу відпустили назад у річку. Після фіксації рекорду та короткої фотосесії рибалки дбайливо повернули велетня у природне середовище існування. Таке бережливе ставлення є частиною дієвої програми відповідального рибальства, спрямованої на захист рідкісних видів риб. Йдеться у повідомленні. Засновник компанії присвятив багато років свого життя, просуваючи відповідний метод вилови та відпусти серед рибалок. У такий спосіб він відстоює довгостроковий розвиток популяції білого осетра в річці Фрейзер. Тому ми бачимо, що така рибка може встановити ще не один рекорд і прожити навіть, можливо, 200 років. Побачимо, будемо стежити за новинами і рухатися далі.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А тим часом у соцмережах та на новинних сайтах шириться така досить незвична, неординарна та фантастична історія. Олександр Сміт спантеличив мережу своєю заявою, що нібито ЦРУ перенесло його у 2118 рік і має тривожні прогнози щодо наслідків Третьої світової війни. Самопроголошений мандрівник у часі, який назвав себе Олександром Смітом, стверджує, що брав участь у засекречених експериментах Центрального розвідувального управління впродовж 1980-х років, пише Daily Star. Він повідомив на популярній конспірологічній платформі YouTube Apex TV, де з'явився зі свіжими откровеннями про майбутні події. За його словами, під час експерименту його перенесли у 2118 рік ЦРУ, ще у 1981 році. За його словами, світ має знати правду про нові технології. Самопроголошений мандрівник у часі попереджає, що Земля зіткнеться з третьою глобальною війною впродовж наступного століття. Він стверджував, що в майбутній епохи більша частина людства буде обмежена величезними мегаполісами, наповненими дивовижними технологіями, системами штучного інтелекту, інопланетянами та літаючими трансформерами та транспортом. За його словами, світ найближчим часом зіткнеться з конфліктом інтересів між Сполученими Штатами та Північною Кореєю. Він каже, що кордони почали втрачати сенс, а люди почали любити та цінувати життя. Далі також Сміт розповів про те, як світ у майбутньому буде незвичайно пов'язаний із захопливими роботами та технологіями, інтегрованими в повсякденне життя. Він навіть стверджував, що комерційні подорожі в часі стануть доступними для громадськості в майбутньому вже у 2028 році. Уявіть собі. Крім того, уряд США нібито розкриє існування розумних позаземних істот. Незважаючи на ці досить вражаючі твердження про подорожі в часі, існує дуже мало достовірних таких доказів, що підтверджують їхню достовірність. Тож, довіряємо лише перевіреній інформації, перевіреним людям, надійним, офіційним. Одночасно стежимо за майбутнім. Хто зна, хто зна.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці триває прийом документів на компенсацію за водопостачання та водовідведення. На Вінниччині судитимуть чоловіка, який півтора року гвалтував малолітню падчерку. Вінниця приймала обласний чемпіонат з боксу серед юнаків. А зараз про це докладніше. У Вінниці триває прийом документів на компенсацію за водопостачання та водовідведення. Компенсацію запровадили в продовження ініціативи «Вінничани важливі», щоб підтримати мешканців громади в умовах зростання вартості послуг водопостачання та водовідведення та частково компенсувати додаткові витрати для сімей. Сума відшкодування становить понад 113 гривень на одну людину для домогосподарств із централізованим гарячим водопостачанням та 149,5 гривень без. На Вінниччині судитимуть чоловіка, який півтора року гвалтував малолітню падчерку. Слідство встановило, що із серпня 24 по квітень 2026 року дівчинка зазнавала систематичного насилля від 42-річного відчима. Чоловік її бив, залякував і, коли вона перебувала в безпорадному психологічному стані, гвалтував. Вперше він посягнув на статеву свободу і недоторканність дитини, коли їй було 11 років. Дівчинка одразу ж розповіла про це матері й бабусі, однак жінки їй не повірили. Про злочин стало відомо, коли синці на руках дитини побачили педагоги школи. Вони скерували ученицю до шкільного психолога, якому потерпіла про все розповіла. Неповнолітня вже пройшла реабілітацію у спеціалізованому закладі. Кривднику загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Вінниця приймала обласний чемпіонат з боксу серед юнаків. Першість зібрала понад 80 юних боксерів 2012-13 років народження та стала відбірковим етапом на чемпіонат України. Змагання присвятили бійцям 74-го окремого розвідувального батальйону. Військові підтримали учасників та призерів, підготувавши для них подарунки, розповідає боєць батальйону із позивним «Туман».
3: Наша військова частина завжди підтримувала всі спортивні заходи, особливо ті, які проводяться серед молоді. Ми завжди намагаємося мати участь на всіх турнірах, тому що популяризація спорту, особливо серед молоді, я вважаю, що це є неоціненим. Молодь – це наше майбутнє, нашої країни, це наша еліта, їх потрібно підтримувати. Ну, звісно, таким чином прививати любов не тільки до Збройних сил, а до всієї батьківщини.
2: За результатами двобою кращим боксером чемпіонату став Артур Земноухов. За критерієм «Краща тактико-технічна майстерність» виокремили Артема Гаврилюка. А відзнаку «За волю до перемоги» отримав Даніель Скрицький. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Муха-співуха».
2: Жила собі муха-співуха. Був у неї візок та 6 комарів. Запрягла муха-співуха комарів у візок і поїхала на прогулянку. Їде вона дорогою, їде широкою, біжить мишка.
3: Добрий день, пане! Як пані звати величати?
4: Я муха-співуха. А ти хто?
3: А я по полицях скреботуха.
4: Сідай, разом поїдемо.
2: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, скаче жаба.
5: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
4: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. А ти хто?
5: А я по ставках скрекотуха.
4: Сідай, разом поїдемо.
2: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою. Сидить білка на гілці.
6: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
4: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. Я по ставках скрекотуха. А ти хто?
5: А я по ялинках скакуха.
4: Сідай, разом поїдемо.
2: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, біжить заєць.
7: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
4: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. Я по ставках скрекотуха. Я по ялинках скакуха. А ти хто?
7: А я через дорогу стриб.
4: Сідай, разом поїдемо.
2: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, йде вовк.
8: Добрий день, панове, як вас звати величати?
4: Я муха-співуха, я по полицях скреботуха, я по ставках скрекотуха, я по ялинках скакуха, я через дорогу стриб, а ти хто?
8: А я голодний вовк, гам!
2: І проковтнув всіх разом із візком.

Дівчина, що швидше за коня. Чорногорська казка. Жила-була на світі дівчина. Не від батька і матері вона народилася, а виліпили її чарівниці вили зі снігу. Взяли вони той сніг із бездонної прірви, що мерехтів під літнім сонцем на ілліного дня. Вітер вдихнув у неї життя, роса її вигодувала. Ліс одягнув у зелені шати, а луг прикрасив квітами. Була вона більша за сніг, рум'яніша за троянду, ясніша за саме сонце. Така дівчина ще ніколи не з'являлася на світі і навряд чи з'явиться знову. І пустила вона чутку по всьому світу. В такий-то день і в такому-то місці відбудеться змагання з бігу. Хто з юнаків на коні обжене її, за того вона вийде заміж. Але якщо вона буде першою, усіх спіткає смерть. За лічені дні чутка облетіла цілі царства, і тисячі женихів, один кращий за іншого, прибули верхи на конях. Приїхав і царевич. Дівчина стала посеред поля, вказала рукою. «Он там, каже, лежить золоте яблуко. Хто першим його досягне, за того я й піду. Але якщо першою буду я, усі тут же загинуть. Дивіться, не осоромтеся». Женихи перезирнулися, кожен думав, «Та пішки вона нас не пережене». Але хто ж буде першим, хто упіймає щастя за гриву? Як тільки дівчина плеснула в долоні, всі кинулися навздогін. Проскакали вже півдороги, та дівчина розгорнула маленькі крила і обігнала всіх. Женихи засоромились, пришпорили коней і наздогнали її. Тоді вона вирвала зі своєї голови волосину, кинула її на землю і вмить виріс дрімучий ліс. Вершники заплуталися серед дерев, а вона знову відірвалася вперед. Та женихи не здавалися, вирвалися з лісу і знову її наздогнали. Тоді дівчина впустила сльозу, і з'явились страшні ріки, що ледь не затопили всіх. Лишень один юнак ще гнався за нею, сам царевич. Він поплив через ріку верхи на коні. Коли ж побачив, що дівчина вже далеко, тричі мовив ім'я Боже, і вона в ту ж мить застигла на місці. Царевич наздогнав її, підсадив на коня, переплив разом із нею ріку, перейшов гори і вирушив додому. Та коли вони піднялися на найвищу гору, глянув юнак довкола, а дівчини і слід прохолов.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Лунають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Вітання всім автомобілістам. Це проєкт «Круїз-контроль». І сьогодні поговоримо про те, що літній період для автомобіля часто стає справжнім випробуванням. Висока температура повітря, затори, рух на низькій швидкості, тривалі поїздки трасою, увімкнений кондиціонер та додаткове навантаження на двигун створюють умови, в яких система охолодження працює майже на межі своїх можливостей. Саме тому перед спекотним сезоном варто звернути увагу не лише на моторну оливу, шини чи кондиціонер, а й на стан охолоджувальної рідини, радіатора, патрубків, помпи та всієї системи рециркуляції. Система охолодження не є другорядним вузлом. Вона напряму впливає на стабільність роботи двигуна, ресурс його деталей, ефективність моторної оливи та безпеку поїздки. Якщо система працює неправильно, двигун може швидко перегрітися, а наслідки перегріву часто коштують значно дорожче, ніж своєчасне профілактичне обслуговування. Перегрів – це не просто стрілка температури вище норми. Це ситуація, коли деталі двигуна починають працювати в небезпечному температурному режимі. Метал розширюється, змінюються зазори, моторна олива втрачає стабільність, а навантаження на ущільнення, прокладки та пластикові елементи системи різко зростають. Наслідки можуть бути різними – від нестабільної роботи двигуна та падіння потужності до пошкодження прокладки головки блока циліндрів, деформації деталей, появи витоків та дорогого ремонту. Саме тому догляд за системою охолодження варто розглядати не як дрібну сервісну операцію, а як важливу частину захисту двигуна. Особливо ризиковано ігнорувати перші ознаки проблеми. Часте вмикання вентилятора, запах антифризу в салоні, падіння рівня рідини, нестабільну температуру, мутну охолоджувальну рідину або сліди підтікання. У літню спеку такі симптоми не варто відкладати на потім. Навіть якщо система герметична і рівень рідини здається нормальним, всередині поступово накопичується забруднення. Це можуть бути продукти корозії, залишки старої охолоджувальної рідини, накип, маслянисті відкладення, осад або наслідки змішування несумісних рідин. Такі забруднення погіршують циркуляцію, звужують канали, знижують ефективність теплообміну та можуть впливати на роботу радіатора, термостата, помпи і радіатора-опалювача. В результаті двигун може нагріватися швидше, система гірше відводить тепло, а запас ефективності охолодження зменшується. Ще одна поширена проблема – це стара охолоджувальна рідина. З часом вона втрачає частину захисних властивостей, гірше протидіє корозії та може вже не забезпечувати належний стан внутрішніх поверхонь системи. Тому важливо контролювати не лише рівень антифризу, а й його стан. Багато водіїв обмежуються тим, що періодично доливають охолоджувальну рідину в бачок. Але якщо рівень падає регулярно, це вже сигнал про можливу негерметичність. А якщо рідина мутна, темна, має осад або незрозумілий колір, це свідчить про забруднення системи або неправильне змішування рідин. Доливання не вирішує проблему відкладень, не очищує радіатор і не відновлює нормальну циркуляцію. Більше того, якщо доливати невідповідну рідину, ситуація може ще погіршитися. В системі можуть утворювати пластівці або гелеподібні відкладення, які ускладнюють роботу системи охолодження. Саме тому при заміні охолоджувальної рідини після тривалої експлуатації або при підозрі на забруднення варто виконати промивання всієї системи. Промивання системи охолодження варто розглядати не лише тоді, коли проблема вже стала очевидною. Це також ефективна профілактика перед літнім сезоном або перед дальніми поїздками. Промивка буде доречною, якщо автомобіль має великий пробіг, часто експлуатується в міських заторах, працює в умовах спеки, має нестабільний температурний режим або власник не знає, коли востаннє змінювалася охолоджувальна рідина. Також промивання варто виконати перед переходом на новий антифриз, якщо стара рідина виглядає забрудненою, має осад або в системі раніше могли змішуватися різні типи охолоджувальних рідин. Це допомагає не переносити старі забруднення в нову рідину та краще підготувати систему до подальшої її роботи. Всім дякую за увагу, сподіваюсь, ці поради стануть для вас корисними. Це був проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Місто над Бугом». На все добре!

0: Раз.
1: Вітаємо на хвилі радіо «Місто над пухом». В ефірі програма «Букток». Цікаві літературні новинки, відкриття, знайомство з авторами, секрети, що ховаються за кожною сторінкою. Подорожуємо у світ книг разом.
2: Вітаю, це програма «Букток» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. Сьогодні ми говоритимемо про історії, у яких знання можуть бути небезпечними, а за стінами старовинних навчальних закладів приховується набагато більше, ніж здається на перший погляд. Про книги та атмосфера загадковості, таємні товариства, старі бібліотеки і нерозкриті секрети стають невід'ємною частиною сюжету. Про жанр, який поєднує детективну інтригу з особливою естетикою Dark Academy, тримає читача в напрузі до самого фіналу. Тема програми – особливості написання детективу з атмосферою Dark Academy. У цій рубриці ми поговоримо про те, створюється детектив, у якому атмосфера відіграє не меншу роль, ніж саме розслідування. Дізнаємося, як автори працюють із таємницями, будують напругу, створюють багатошарових персонажів і поєднують загадковий академічний світ із детективною історією. Також поговоримо про те, чому саме Dark Academy дедалі більше захоплює сучасних читачів. Сьогодні в гостях письменниця Анна Кошок. Чому саме поєднання детективу з атмосферою Dark Academy здалося тобі найкращим способом розповісти цю історію?
3: Ну, по-перше, я обожнюю детективи, скандали, розслідування, цю всю тематику. По-друге, будучи ще студенткою, ще на цьому етапі, я дуже романтизувала цей період життя, так, коли твоя найбільша проблема – це взагалі це контрольна з математики, і ти не турбуєшся про те, що буде далі, як завершити, як отримати гроші і так далі. Тому от мені було цікаво покласти героїв в такі якісь непередбачувані умови, щоб вони змогли зробити правильний вибір. Моя мета – була передати легкими словами складні речі, але вже не буду уточнювати, які саме, це вже дізнаєтесь пізніше, тому вирішила поєднати ці два жанри.
2: Розкажи, про що твоя книга «Овель», з чого почалася ця історія і що надихнуло тебе на її створення?
3: В книзі, звісно ж, є анотація, і так, коротко кажучи, це історія про школу-пансіонат, в якій відбуваються таємничі вбивства, розслідування. Але, говорячи глобально, для мене, перш за все, це книга про любов у всіх її проявах, і про нелюбов в тому числі. Від батьків до дітей, від студентів до викладачів, від працівника до своєї роботи, до вибору професії і так далі. Але от на додачу там відбувається якийсь клубок подій, який потрібно розкручувати по ниточках, дізнаватись, що ж там насправді. Це поки хтось намагається і може отримати свій мріяний диплом, хтось інший кусає себе за лікті, тому що не може повернути час назад. Надихнуло, тут радше мене змусило, я б сказала, виплеснути ці всі якісь свої внутрішні переживання, моя особиста драма, мої якісь особисті переживання втрати. Плюс на додачу я теж вчилася в етапі ковіду, в поєднанні з війною, тому таке студентське життя було дуже таке розібране в мене. Мені хотілося його все-таки якось затримати в часі і побачити на папері.
2: Dark Academy часто асоціюється із таємницями, старовинними навчальними закладами та моральною неоднозначністю. Які риси цього напряму тобі найбільше хотілося відобразити у своєму романі?
3: Моральна неоднозначність – це прямо мій улюблений троп, ось із сірі персонажі. Ой, всі детективи, як на мене, так працюють. Тобто спочатку ти комусь довіряєш, а потім б'єшся об скелі, тричі за сюжет, змінюєш свою думку. І так по колу. Тобто якщо читати про ідеальних персонажів, мені здається, що це буде... Ну, вони нічим не запам'ятаються, давайте так. А коли ви самі собі обиратимете, хто був вартий цієї подорожі, цієї книги, і думки ще й розбігаються, є якась дискусія. Це той момент, де я пищу взагалі від щастя, що мій задум вдався.
2: Що було складніше – придумати злочин чи приховувати від читача правду до потрібного моменту?
3: Не хочу говорити забагато, але згодом, як прочитаєте, то зрозумієте, що злочин в Овелі, як такий, це взагалі просто вибір, який студенти, викладачі, батьки чи інші персонажі так ухвалюють щодня. Тобто читачу доведеться ставити себе на місце тих героїв і робити власний вибір. Таким чином він сам може дійти до якогось певного дійсно сюжетного повороту і до правди.
2: У твоїй історії знання має свою ціну. Чому тобі було цікаво дослідити саме цю ідею?
3: Знання для мене, в принципі, завжди мають ціну. А от що дійсно важливо, то це радше цінність, яку ми надаємо цим знанням. То якщо порівняти моїх персонажів студентів між собою, ціна буде для всіх різна. Хоча зараз ми говоримо про еліту, для якої гроші там це взагалі не питання. Однак цінності, вони часто взагалі збігатимуться. І я є прихильницею саме такого мислення, що цінність, вона все-таки важливіша за ціну. Тому ця історія такий собі win-win для мене. Знову ж таки, легкими словами про складні речі.
2: Які твої улюблені автори? І чи були якісь літературні прийоми або атмосфера їхніх творів, які надихнули тебе під час написання цієї історії?
3: І імпонують взагалі різні стилі письма, як українських, так і зарубіжних авторів. Але стиль автора – це така штука, яку ти не скопіюєш ніяк. Тобто ти це або вмієш, або ні. Якщо ідеї ще можна запозичити, от там тобі це сподобалось, ти собі щось можеш взяти для себе, то ти все одно по-іншому їх реалізуєш. Власний письменницький голос, його не підробити ніяк. Навіть якщо ти будеш дуже старатися, це буде дуже смішно виглядати збоку. Я навіть не називатиму якогось конкретних імен зараз авторів, щоб потім не було ніяких порівнянь, тим паче так не в мою сторону. Але гадаю, що в Овелі ви знайдете щось спільне з атмосферою таємної історії Дани Тарт, Гаррі Поттера, звісно, Джоан Роулінг, тому що ця книга вразила мене в дитинстві, і мені здається, що такий відбиток залишився.
2: Як ти вважаєш, чому сьогодні читачів так приваблюють історії, у яких детектив поєднується з похмурою, майже готичною атмосферою?
3: Мені здається, що це час, от осінь і зима, це час похмурих історій. Ну, тобто, вже така якась атмосфера, там Хеллоуін, дощ паде, іде вже до снігу, на межичка. Та? Мені здається, що стає... Це той момент, коли ти хочеш закутатись в одіялко, взяти собі якийсь какао і щось таке почитати страшне, що потім боїшся встати вже з того дивану. Принаймні, для мене це так працює, але я впевнена, що читачі по всьому світу погодяться з цією думкою. Не знаю, детектив – це зразу для мене от щось dark, щось темне, щось. Якщо там щось світле, то воно в кінці. Ти його вже бачиш десь в кінці тунелю, але не на початку. Але на майбутнє я собі постановляю і писати теж якийсь детектив, але про літо. Це щось буде змінювати, вже трошечки відходити від цієї теми.
2: Це була рубрика «Літературний діалог», де ми поспілкувалися з письменницею Анною Кошок.
1: Голос читачів.
2: У цій рубриці вінничани поділилися своїми думками про книги з атмосферою Dark Академії. Чи подобаються їм історії зі старовинними університетами, таємними товариствами і детективними загадками? Що найбільше приваблює їх у таких романах?
0: Ну, з такого це може бути «Темний спадок» Маріни Ніцер. Там є присутня Карпатська академія, і вони там розв'язують загадки, ховають трупи. І дуже така мрачна є декілька сцен, прям до мурах. Ну, оце можна теж «Дев'ятий дім» Бардуго біснуватий, але це така вже як більше класика. З такого ще останнього, можливо, «Лісовий бог». Там дуже класно, багато різних різноманітних ліній описаних, часових, такий американський вайб таборів літніх. Дуже закручено все. І читається, ну, незважаючи на об'єм, дуже швидко. Саме детектив мені подобається, що я можу сама розгадувати загадки. Воно прям цікаво йде. Іноді хочеться відпустити і просто довіритись автору. І тоді ще краще виходить, якщо автор все правильно зробив. Ну, і це класний спосіб розвіятись від фентезі, так ж само, як і читання ромкомів. Ну, і під настрій. Якщо, наприклад, за вікном хмура погода, дощ, осінь, то взагалі дуже-дуже класно.
4: Останнього – це Фріда. Такі прикольні книжочки на один вечір. Якщо треба розслабитись, треба щось таке просте, не задумуватись, то дуже так нормально заходить. Якщо казати прям про хороше таке психологічне навантаження, то це у мене в топі «Ганнібал» все-таки буде, вся його трилогія. І особливо цей прикол, який вийшов «Сходження Ганнібала», це прям взагалі розбиває все, що можна, викликає навіть огиду часом. Бо ти розумієш, чого Ганнібал стала Ганнібалом, і що перший раз сталося, це прям ого. Я хотіла ще прочитати з такого тяжкого, це ти книга, яка по серіалу «Вес Нетлікса», але мені там заспойлерили, наскільки вона огідна, і я щось поки що не можу за неї взятися. Мені подобається більше не розвиток, як саме детективність розвивається, а те, наскільки можна психологічно тиснути на людину, наскільки може людина під тиском обставин змінюватися, наскільки люди стають, може, іноді монстрами, іноді максимально ламаються, і це прям такі дві фази психологічного впливу. Цікаво.
2: Це була рубрика «Голос читачів», де ми почули різні думки війничан про детективи з атмосферою Dark Academy.
1: Книжковий і гід.
2: У цій рубриці ми знайомимося з найцікавішими книжковими новинками. Сьогодні це книга «Темний спадок. Братство» Марини Нісель. Аделаїда завжди росла з дивним відчуттям порожнечі. Здавалося, у цьому житті ніде немає місця. Навіть батьки ставилися до дівчини холодно і відсторонено. Якось Ада знаходить удома скриньку зі старими фотографіями тата й мами і загадковим медальйоном зі змією. Відтоді не покидає бажання дізнатися, які таємниці криються за цими предметами. Дівчина переводиться в Карпатський університет альма-матер своїх батьків. Там їй вдається вступити до загадкового студентського братства Велес. Життя закрутилося вихором. Цікаві лекції, вечірки, нові друзі і навіть кохання. Нарешті вона опинилася серед своїх. Але все змінюється, коли Ада стає свідкою кривавого ритуалу і дізнається моторошну правду про себе та свою родину. Тепер вона втрапила в історію, з якої неможливо виплутатися, не забруднивши руки. Усе це в книзі «Темний спадок. Братство». Це була рубрика «Книжковий гід», де для вас відкривається світ нових історій. Сьогодні ми говорили про особливості детективу з атмосферою Dark Academy, жанру, у якому загадки переплітаються зі старовинними легендами, таємницями навчальних закладів і психологією героїв. Проте, як автори створюють історії, де кожна деталь може виявитися ключем до розгадки, атмосфера стає такою ж важливою, як і сам детективний сюжет. Це була програма Book Talk на радіо «Місто над Богом». У студії працювала Крістен Голд. До зустрічі!

0: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
1: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
1: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Крижопільській громаді реалізували два проєкти на підтримку військових. У Студенянській громаді два дні безкоштовно прийматимуть лікарі з Вінниці. На Вінниччині відбудеться патріотичний велопробіг «Свобода має імена». А зараз про це докладніше. У Крижопільській громаді реалізували два проєкти на підтримку військових. У межах ініціатив три військові частини Збройних сил України та підрозділ Національної гвардії отримали квадрокоптери, а військовослужбовці Державної прикордонної служби України – автомобіль-пікап. Техніку придбали завдяки реалізації проєктів Крижопільської селищної ради «Сталеві крила» та «Колеса перемоги», які стали переможцями конкурсу Вінницької обласної ради «Безпечні стійкі громади 2026» у напрямі «Безпека та оборона». Закупівлі здійснили відповідно до звернень військових на умовах співфінансування з обласного та селищного бюджетів. Загальна вартість обох проєктів перевищила 3 мільйони гривень, із яких понад 1,5 мільйона виділили з обласного бюджету, повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. У Студенянській громаді два дні безкоштовно прийматимуть лікарі з Вінниці. 23 та 24 липня на базі Студенянської амбулаторії працюватиме виїзна бригада лікарів у межах проєкту «Медицина без бар'єрів». Жителі громади зможуть отримати консультації офтальмолога, кардіолога, невролога, онколога, ортопеда-травматолога, ендокринолога, хірурга, дерматолога, лора та акушера-гінеколога. Також будуть доступні УЗД, мамографія, флюорографія, дерматоскопія та лабораторні аналізи. На Вінниччині 26 липня відбудеться патріотичний велопробіг «Свобода має імена», присвячений пам'яті героя Едема Алієва. Саме цього дня захиснику мало б виповнитися 23 роки. Едем Алієв із дитинства мріяв про військову службу і добре розумів ціну боротьби за свободу України. Після початку повномасштабного російського вторгнення він разом із братом добровільно став на захист батьківщини. 28 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Едем загинув. Йому було лише 19 років. Велопробіг стане символом пам'яті та вдячності Едему Алієву, а також усім захисникам і захисницям, які віддали життя за незалежність України. Кожен кілометр маршруту буде присвячений тим, чиї імена назавжди залишаться в історії нашої держави. До участі запрошують жителі Вінниччини, ветеранів, військовослужбовців, молодь, представників громад, спортсменів і всіх небайдужих. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

ми знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Реклама.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Порогова 3А та Стрілецька 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Вітання всім, це проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». І сьогодні поговоримо про дуже смачний суп-холодник. Він, за різними даними, з'явився приблизно у 18 столітті на території Східної Європи. Його готували в наших краях влітку із сезонних овочів, щоб охолодитися в спекотну погоду. За основу брали буряк, доповнювали його сироваткою, кефіром і посипали зеленню. Завдяки такому складу організм отримує велику кількість мінералів і клітковини. Простота приготування зробила цю страву дуже популярною. До того ж, вона корисна для здоров'я, втомовує не тільки голод, а й спрагу. Ця бурякова страва займе зовсім мало часу. Для її приготування беремо 350 грамів відвареного буряка, літр кефіру, 250 мл холодної води, 350 грамів свіжих огірків, 30 грамів кропу, 30 грамів зеленої цибулі, 3 зубчики часнику, сіль, перець і 2-3 варених яйця. Тепер починаємо безпосереднє приготування. Буряк можна зварити або навіть запекти в духовці. Для цього просто оберніть його фольгою і готуйте при 160 градусах близько 40 хвилин, поки він не стане м'який. Час приготування залежить від розміру овоча і його віку. Молодий буде запікатися швидше старого. Потім натираємо буряк, використовуючи велику терку. Тепер починаємо готувати холодник. У буряк вливаємо кефір і воду. Жирність кисломолочного продукту немає значення. Тут орієнтуйтеся на свій смак. Нарізаємо варені яйця і додаємо туди ж разом зі спеціями та подрібненим часником. На цьому етапі потрібно добре перемішати холодний суп, спробувати на спеції та всипати кріп. Останнім додаємо дрібно нарізаний огірок. Він буде приємно хрустіти. Обов'язково спробуйте овоч, він не має бути гірким. Потім холодник на кефірі залишаємо у холодильнику приблизно на годину. Подавати його варто без розігрівання, просто з холодильника, прикрасивши кожну тарілку зеленою цибулею. Все смачного! Всім дякую за увагу, це був проєкт «Смачна історія», в якому ми готували холодник. На все добре, зустрінемось на радіо «Місто над Бугом». We'll be right back.

0: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
1: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передачі «Зустрічі» на Єрусалимці і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців.
1: Наталія Валевська презентує пісню «Причал» – ніжну і відверту історію про кохання, яке стає справжнім порятунком у бурхливому світі.
2: «Причал» – це історія про двох неідеальних, але щирих людей, які знайшли свій власний океан серед сотні чужих берегів.
1: Про цінність тиші, щирих почуттів і простих моментів удвох, які важать набагато більше, ніж гучні слова чи красиві обіцянки.
2: Затишна мелодія, проникливий текст і глибокі емоції роблять пісню «Причал» особливою піснею для закоханих.
1: Вона створена, щоб звучати у найважливіші моменти життя під час освічення, весілля чи першого танцю молодят.
2: У кожного з нас є момент, коли після довгих пошуків хочеться просто знайти свій причал. Людину поруч, із якою не потрібно грати ролі, доводити свою цінність чи ховати справжні емоції. Саме про це моя нова пісня. Про кохання, яке не кричить, а лікує. Про спокій, який приходить тоді, коли нарешті знаходиш свій дім у чиємусь серці, коментує Наталія Валевська. Ну а ми слухаємо Наталія Валевська «Причал».

0: Мама Ріка представляє новий сингл «На нашій вулиці». Легкий вайбовий літній трек із присмаком ностальгії, який переносить у часи безтурботної юності та перших закоханостей. У ті дні, коли головним місцем зустрічі був двір, а найбільшими проблемами здавалося непрочитане повідомлення чи невчасно надісланий смайлик.
1: Це супер ностальгічний трек. Він переносить мене в ті часи, коли ми сиділи на лавках, лузгали сімки, слухали музику з якихось старих бумбоксів і взагалі ні за що не парилися. Здавалося, що все життя ще попереду. Хотілося передати саме цей дворовий вайб, який, думаю, пам'ятає кожен, говорить мама Ріка. Слухаймо, мама Ріка, на нашій вулиці.

0: «Як на зорі». Це пісня про кохання, яке повертає віру в почуття після розчарувань.
1: Головна ідея полягає в тому, що справжня людина може стати для тебе не лише коханою, а й другом, підтримкою та місцем, де знову хочеться бути собою.
0: Через прості образи – зорі, море, човен, безвітрил – пісня передає відчуття закоханості, довіри та внутрішнього спокою.
1: Назва «Як на зорі» є метафорою. Вона символізує той момент, коли неможливо відвести погляд від чогось красивого і особливого.
0: Саме так ліричний герой дивиться на свою кохану із захопленням, світлом і відчуттям, що знайшов те, що давно шукав.
1: Це сучасна українська поп-пісня із романтичним звучанням та елементами поп-року.
0: Настрій треку – теплий, світлий, щирий і водночас трохи ностальгійний. Це музика про близькість, довіру та справжні почуття.
1: Пісня «Як на зорі» найкраще звучить під час вечірніх прогулянок, автомобільних поїздок, світанків або моментів, коли хочеться побути наодинці зі своїми думками.
0: Це пісня, яка нагадує, що справжнє кохання здатне лікувати і дарувати відчуття дому. Слухаємо Томі Версетті «Як на зорі».

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Треконавичі презентує свіженько прем'єру «Пісню «Не мани». Цей трек став для артиста сміливим творчим експериментом, оскільки за своїм настроєм, динамікою та загальною стилістикою він помітно відрізняється від його попередніх романтичних балад. Слухаємо «Чів «Не мани».
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: Остра Тернуна презентує новий сингл «Не відпускай» – історію про кохання, яке сильніше за відстань і час.
1: Український музичний проєкт «Остра Тернуна» представляє нову композицію «Не відпускай» – емоційну пісню про справжні почуття, внутрішню боротьбу та бажання зберегти кохання попри всі життєві випробування.
0: «Не відпускай» поєднує проникливу лірику, сучасне звучання та атмосферу щирості, яка знайома кожному, хто хоча б раз боявся втратити близьку людину.
1: У центрі композиції – історія двох сердець, які прагнуть залишитися разом, незважаючи на труднощі, сумніви та життєві обставини.
0: Мелодія пісні наповнена теплими емоціями та глибоким настроєм, а вокальне виконання підкреслює головний меседж треку. Справжні почуття варті того, щоб за них боротися.
1: Пісня «Не відпускай» – це пісня про надію, довіру та силу любові, яка здатна долати будь-які перешкоди.
0: Композиція стане близькою для слухачів, які цінують щирість у музиці та знаходять у піснях відображення власних переживань. Слухаємо. «Остра Тернуна, не відпускай».

0: це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофоном працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових зустрічей в радіо Етері.
1: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці триває прийом документів на компенсацію за водопостачання та водовідведення. На Вінниччині судитимуть чоловіка, який півтора року гвалтував малолітню падчерку. Вінниця приймала обласний чемпіонат з боксу серед юнаків. А зараз про це докладніше. У Вінниці триває прийом документів на компенсацію за водопостачання та водовідведення. Компенсацію запровадили в продовження ініціативи «Вінничани важливі», щоб підтримати мешканців громади в умовах зростання вартості послуг водопостачання та водовідведення та частково компенсувати додаткові витрати для сімей. Сума відшкодування становить понад 113 гривень на одну людину для домогосподарств із централізованим гарячим водопостачанням та 149,5 гривень без. На Вінниччині судитимуть чоловіка, який півтора року гвалтував малолітню падчерку. Слідство встановило, що із серпня 24 по квітень 2026 року дівчинка зазнавала систематичного насилля від 42-річного відчима. Чоловік її бив, залякував і, коли вона перебувала в безпорадному психологічному стані, гвалтував. Вперше він посягнув на статеву свободу і недоторканність дитини, коли їй було 11 років. Дівчинка одразу ж розповіла про це матері й бабусі, однак жінки їй не повірили. Про злочин стало відомо, коли синці на руках дитини побачили педагоги школи. Вони скерували ученицю до шкільного психолога, якому потерпіла про все розповіла. Неповнолітня вже пройшла реабілітацію у спеціалізованому закладі. Кривднику загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Вінниця приймала обласний чемпіонат з боксу серед юнаків. Першість зібрала понад 80 юних боксерів 2012-13 років народження та стала відбірковим етапом на чемпіонат України. Змагання присвятили бійцям 74-го окремого розвідувального батальйону. Військові підтримали учасників та призерів, підготувавши для них подарунки, розповідає боєць батальйону із позивним «Туман».
3: Наша військова частина завжди підтримувала всі спортивні заходи, особливо ті, які проводять серед молоді. Ми завжди намагаємося приймати участь на всіх турнірах, тому що популяризація спорту, особливо серед молоді, я вважаю, що це є неоціненим. Молодь – це наше майбутнє, наша країна, це наша еліта, їх потрібно підтримувати. Ну, звісно, таким чином прививати любов не тільки до Збройних сил, а до всієї батьківщини.
2: За результатами двобоїв кращим боксером чемпіонату став Артур Земноухов. За критерієм «Краща тактико-технічна майстерність» виокремили Артема Гаврилюка. А відзнаку «За волю до перемоги» отримав Даніель Скрицький. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM, Козятин 92,7 FM, Могилів-Подільський 94,6 FM.

життя. І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася –

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: веселий вінничан.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім, в ефірі проєкт «Екорадіо», і сьогодні поговоримо про екологію кладовищ. Адже у нас кладовище зазвичай сприймається як тихе місце пам'яті. Люди приходять туди рідко, але з точки зору екології, кладовище – це теж частина міського простору. І вони, як і будь-яка інша територія, впливають на довкілля. Насамперед, варто сказати про масштаби. У великих містах кладовища займають величезні площі. І ці території постійно ростуть, тому що щороку з'являються нові поховання. Земля, яка могла бути лісом, парком або сільськогосподарською територією, поступово перетворюється на простір із пам'ятниками, плиткою та доріжками. Але справа не тільки в площі, є ще інша сторона – матеріали. Якщо пройтися сучасним кладовищем, можна побачити, що більшість могил сьогодні оформлені однаково. Бетонна основа, гранітна плита, плитка навколо, іноді металеві огорожі. З одного боку, це виглядає акуратно, з іншого, така поверхня може не пропускати воду в ґрунт. Коли після дощу вода не може нормально вбиратися в землю, вона просто стікає по поверхні. Через це на великих кладовищах поступово змінюється природний водний баланс території. Є ще одна тема, про яку рідко говорять – це хімічні речовини. Наприклад, під час поховання використовують лаковані труни, фарби, синтетичні тканини, пластик. З часом усі ці матеріали поступово розкладаються в землі. У деяких країнах окремо досліджують і рідини для бальзамування тіл. У них можуть міститися хімічні сполуки, які потім потрапляють у ґрунт. Через це екологи іноді обговорюють, як правильно планувати кладовища, щоб вони не впливали на підземні води. Ще одна проблема з'являється не під землею, а над нею – це сміття. Багато людей приносять на могили штучні квіти, пластикові вінки, декоративні стрічки. Спочатку вони виглядають яскраво та охайно, але через рік-два ці прикраси вицвітають, ламаються і перетворюються на сміття. Після великих поминальних днів на кладовищах іноді накопичуються цілі гори такого пластику, і більшість із нього не переробляється. У деяких містах намагаються поступово відмовлятися від штучних квітів і переходити на живі рослини. Це не лише екологічніше, а й змінює вигляд самого кладовища. Воно більше нагадує парк. До речі, у багатьох країнах кладовища давно виконують ще одну функцію – зелених зон. Там ростуть дерева, живуть птахи, іноді навіть дрібні тварини. Для міста це своєрідні тихі острівці природи. У старих кладовищах можна знайти десятки видів рослин, які рідко зустрічаються на звичайних міських газонах. Тому деякі екологи вважають такі території важливими для міського біорізноманіття. Зараз у світі з'являються і нові підходи до поховань, наприклад, так звані природні або зелені кладовища. Там відмовляються від бетонних конструкцій і використовують біорозкладні труни або навіть прості тканини. Могили позначають не великими кам'яними пам'ятниками, а деревами або невеликими природними знаками. Ідея полягає в тому, щоб територія залишалася максимально природною. У деяких місцях такі кладовища більше нагадують ліс, ніж традиційне місце поховань. Для українських міст ця тема теж поступово стає актуальною. Наприклад, у Вінниці кладовища займають значні площі, і з роками ці території лише розширюються. Разом із цим з'являється все більше пластикових прикрас та бетонних конструкцій. І, якщо сказати правдиво, то менше штучних квітів. Іноді достатньо просто пройтися після поминальних днів, щоб побачити, скільки відходів накопичується на таких територіях. Тому все частіше з'являється ідея зробити кладовища більш природними, висаджувати дерева, менше використовувати пластику, залишати більше відкритої землі. Насправді, екологія кладовищ – це не про те, щоб змінювати традиції або пам'ять про людей. Це радше про те, як поєднати пам'ять і повагу з турботою про землю, на якій ми живемо. Бо навіть такі тихі місця, як кладовища, теж є частиною міста. І від того, як вони виглядають і з чого створені, залежить не лише їхній вигляд, а й стан довкілля навколо. Всім бажаю здоров'я. Це був проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто над Бугом». На все добре. Почуємось.
0: екологічна, це модна. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
1: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
1: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Крижопільській громаді реалізували два проєкти на підтримку військових. У Студенянській громаді два дні безкоштовно прийматимуть лікарі з Вінниці. На Вінниччині відбудеться патріотичний велопробіг «Свобода має імена». А зараз про це докладніше. У Крижопільській громаді реалізували два проєкти на підтримку військових. У межах ініціатив три військові частини Збройних сил України та підрозділ Національної гвардії отримали квадрокоптери, а військовослужбовці Державної прикордонної служби України – автомобіль-пікап. Техніку придбали завдяки реалізації проєктів Крижопільської селищної ради «Сталеві крила» та «Колеса перемоги», які стали переможцями конкурсу Вінницької обласної ради «Безпечні стійкі громади 2026» у напрямі «Безпека та оборона». Закупівлі здійснили відповідно до звернень військових на умовах співфінансування з обласного та селищного бюджетів. Загальна вартість обох проєктів перевищила 3 мільйони гривень, із яких понад 1,5 мільйона виділили з обласного бюджету, повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. У Студенянській громаді два дні безкоштовно прийматимуть лікарі з Вінниці. 23 та 24 липня на базі Студенянської амбулаторії працюватиме виїзна бригада лікарів у межах проєкту «Медицина без бар'єрів». Жителі громади зможуть отримати консультації офтальмолога, кардіолога, невролога, онколога, ортопеда-травматолога, ендокринолога, хірурга, дерматолога, лора та акушера-гінеколога. Також будуть доступні УЗД, мамографія, флюорографія, дерматоскопія та лабораторні аналізи. На Вінниччині 26 липня відбудеться патріотичний велопробіг «Свобода має імена», присвячений пам'яті героя Едема Алієва. Саме цього дня захиснику мало б виповнитися 23 роки. Едем Алієв із дитинства мріяв про військову службу і добре розумів ціну боротьби за свободу України. Після початку повномасштабного російського вторгнення він разом із братом добровільно став на захист батьківщини. 28 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Едем загинув. Йому було лише 19 років. Велопробіг стане символом пам'яті та вдячності Едему Алієву, а також усім захисникам і захисницям, які віддали життя за незалежність України. Кожен кілометр маршруту буде присвячений тим, чиї імена назавжди залишаться в історії нашої держави. До участі запрошують жителі Вінниччини, ветеранів, військовослужбовців, молодь, представників громад, спортсменів і всіх небайдужих. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Танцюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
3: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 90.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Вітання всім! В ефірі проєкт «Дача Хаб» і сьогодні поговоримо про шкідників. Адже поява в будинку комах – це справжня проблема. Багато з них не лише викликають огиду, але здатні завдати серйозної шкоди, псуючи речі і різні продовольчі запаси. І нема такої людини, яка б ніколи не зустрічалася із міллю. Зазвичай розмір цієї комахи не перевищує 1 сантиметра, а також для неї характерна непривабливе забарвлення. У будинку найчастіше можна зустріти 2 види молі – харчову і платяну. Перша має більш темне забарвлення, іноді навіть чорне, а для іншої характерний такий золотистий відтінок. Самі по собі метелики не шкідливі, чого не можна сказати про їхніх личинок. Гусінь має отримати достатньо їжі для переходу на наступну стадію розвитку, а знаходяться вони в такому стані від тижня до 2 місяців. І за цей період можуть зіпсувати достатню кількість одягу і продуктів. Звідки ж береться міль? Існують наступні варіанти. Принесли разом з покупкою. Харчові комахи здебільшого заводяться в крупах, тому в разі, якщо упаковка з бакалією не герметична, вони цілком можуть там оселитися. Також можливий варіант, коли шкідник заводиться на складі і продукт потрапив до упаковки вже з личинками шкідника. Платяна міль найчастіше приноситься в будинок з одягом, з вовни, взуттям, з натуральним хутром. Покупка меблів, які були у використанні, також може стати причиною появи небажаних гостей. Метелик може проникнути до квартири через систему вентиляції. Личинки платяної молі можуть потрапити разом з хатніми тваринами. Відсутність захисних сіток на вікнах і відкриті двері забезпечують вільний доступ шкідників до житла. Таким чином, ніхто не захищений від цього шкідливого метелика, і завестися міль може навіть у найохайніших людей. Також не варто шукати відповіді на запитання, звідки з'явилася міль, якщо вона живе у ваших сусідів і вони не ведуть активну боротьбу з нею. А тепер, як з нею боротися? Якщо виявили у себе на кухні міль, швидше за все йдеться про харчового шкідника. І щоб боротися з нею, необхідно зробити ревізію. Найчастіше цей шкідник заводиться в крупах, сухофруктах, борошні. Також страждає від неї чай, кава, корм для тварин. Якщо виявили павутинку, яйця та міль у крупах, викиньте зіпсовані продукти без жалю. А ось провізію, що не була заражена, необхідно обробити. Помістіть її на кілька днів в морозильну камеру або прожарте в духовці при температурі щонайменше 60 градусів. Обов'язково обробіть всі шафи та полиці оцтом. Уважно подивіться, чи немає комах за меблями або в шпалерах. І не нехтуйте використанням феромонних пасток. Платяні шкідники мешкають у шафах з одягом. Проведіть генеральне прибирання в кімнаті та добре провітріть приміщення. Влаштуйте великі прання і виперіть весь гардероб. Якщо ж на вулиці мороз, можна винести одяг на балкон і залишити на кілька днів. Мінусова температура смертельна для личинок. Ще можна обробити парою. Особливо це актуально для м'яких меблів, в які міль може відкласти яйця. Для більш ефективної боротьби використовуйте спеціальні аерозолі. Ці препарати допомагають знищити не лише личинок, а й дорослих особин. Ретельно вимийте полиці, на яких лежали речі. Для цього можна використовувати мильний розчин на основі засобу для миття посуду та гарячої води. І ще раз повторю, щоб позбутися молі ефективно, використовуйте спеціальні аерозолі. Ці препарати допомагають знищити як личинок, так і дорослих особин. Фумігатори також допомагають позбутися метеликів, але це засіб діє повільніше, ніж аерозолі. Також їм не завжди здається знищити гнізда. На це означає, що в цьому випадку вони будуть неефективні. Головна їхня перевага – простота використання і безпека для мешканців. Вони не мають неприємного запаху, не викликають алергічних реакцій і отруєння, на відміну від справді отруйних спреїв. Це була вся інформація. Ви слухали проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто над Бугом». На все добре. Дякую.
0: Ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. You took this over.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просились назовні, я писав, а тепер загубився десь у небі. Заблукав між думок, що не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість.

0: завжди права. Вінниця, південний Буг. Я там колись кохав.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Вінниця, зустрічай, Анна Трінчер. 26 липня, парк Open Air, 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.
1: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині модернізували ліцей в межах програми з відновлення України. Липовецька міська лікарня отримала сучасні медичні ліжка для пацієнтів. На Вінниччині вперше відбувся фестиваль «Від жнив до Різдва». Про це далі. У Стрижавці відремонтували ліцей за підтримки Європейського інвестиційного банку у співфінансуванні з державним і місцевим бюджетами. Загальна вартість проєкту становила 17,8 мільйонів гривень, з яких понад 14,2 мільйони – кошти державної субвенції в межах програми з відновлення України. У закладі повністю замінили покрівлю площею понад 2,2 тисячі квадратних метрів, утеплили фасад і фундамент, впровадили енергоефективні рішення, відремонтували спортивну залу та облаштували частину укриття. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, реалізація проєкту стала можливою завдяки поєднанню фінансування міжнародного партнера, державного та місцевого бюджетів. Липовецька міська лікарня отримала сучасні медичні ліжка для пацієнтів. Гумдопомогу у вигляді нового обладнання передали представники Rotary Club Вінниця Initiative. Завдяки отриманим функціональним ліжкам у лікарні зможуть забезпечити комфортніші умови для пацієнтів, які проходять лікування, а також полегшити роботу медичного персоналу. У закладі наголошують, що сучасне медичне оснащення є важливою складовою якісної медичної допомоги, адже воно сприяє належному догляду за хворими та створює кращі умови для їхнього відновлення. На Вінниччині вперше провели фестиваль «Від жнив до Різдва». Він відбувався 18 липня у селі Серебрениці Могилів-Подільського району. Як зазначили організатори, захід уперше відбувся у форматі, коли кожен охоче і зміг не лише спостерігати за старовинним обрядом, а й долучитися до нього. Учасники власноруч жали жито срапами та в'язали снопи за давніми українськими традиціями. Саме з цих снопів згодом створять 4-метрового дідуха, який стане різдвяною окрасою Європейської площі у Вінниці та символом достатку, єдності.

0: єдності і незламності українського народу. Після обряду зажинок гостей чекала мистецька програма. В день відбулися виступи фольклорних колективів, майстер-класи, ярмарок народних майстрів, традиційні українські страви, народні ігри та козацькі забави. А увечері відбулося запалення живого вогню за давньою технологією тертя, театрально-вогняне шоу та виступи спеціальних гостей, фолк-гурту «Гуляй город ГГ» та заслуженого артиста України Олексія Ричка. А на завершення фестивалю відбулася етнодискотека. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. «Місто над Бугом». Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуг.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
2: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
2: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, з якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
2: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки, тому починаємо працювати ще з університету.

0: бюджету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося б. Взагалі важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
1: Молодь, мені здається, зараз то побільше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже, дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але і оплата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно, трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому мені здається непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно, типу, що буде далі. Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
2: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас так, світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
3: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно. Тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
4: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі. Те, яке вони обрали би серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансово токсичність навчання зараз відчувається в молоді, мабуть, найбільше.
5: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути враховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт там рок, етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що то стосується культурної комунікації. Так? Другі труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією, з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди стають асоціальними. Так що все-таки і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
6: На сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
7: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: та надбугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці змінюють режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. Фахівці транспортної компанії Вінниці переймали досвід обслуговування нових трам-2000 у швейцарців. Майже 4 тонни вторсировини здали вінничани до муніципального центру управління відходами за рік його роботи. Про це далі. Щодня о 9-й годині ранку Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, а також мирних жителів, чиї життя забрала російська війна. У Вінниці для цього поетапно переналаштовують світлофори на перехрестях міста. Після завершення налаштування понад 80 світлофорних об'єктів працюватимуть у спеціальному режимі. У визначений час вони вмикатимуть червоний сигнал, щоб транспорт зупинявся без різкого гальмування та небезпечних маневрів. Після запуску системи роботи світлофорів перевірять дистанційно. На найбільш завантажених ділянках фахівці стежать за перемиканням сигналів і за потреби коригують налаштування. Фахівці транспортної компанії Вінниці переймали досвід обслуговування нових низькопідлогових трам-2000 у Цюриху. Під час стажування транспортники безпосередньо працювали з вагонами, вивчали їхню конструкцію, системи керування, технічного обслуговування та ремонту. Окрему увагу приділили діагностиці несправностей і відпрацюванню ситуацій, які можуть виникати під час експлуатації. Для підприємства цінним став саме практичний досвід спеціалістів, які багато років обслуговували цю серію трамваїв. Адже окремі системи нової моделі відрізняються від тих, з якими раніше працювали вінницькі транспортники. Заняття максимально наближали до реальної роботи, на вагонах моделювали різні несправності, а фахівці мали самостійно знайти причину та визначити порядок дій. Майже 4 тонни скла, пластику, паперу та іншої вторинної сировини принесли містяни до муніципального центру управління відходами з моменту його відкриття 15 липня минулого року. Сьогодні в центрі приймають 12 видів відходів, зокрема й небезпечні, проводять екскурсії та інші заходи, які вчать містян правильному поводженню зі сміттям. Загалом за рік послугами центру скористалося понад 10,5 тисяч людей. Нагадаємо, муніципальний центр управління відходами створили в межах роботи над планом управління відходами Вінницької міської територіальної громади, а також зеленого курсу, до якого Вінниця приєдналась у 2022 році. Центр працює щоденно з 9:00 до 17:00 за адресою Сабарівське шосе, 7. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
2: Вітання всім, в ефірі проєкт «Звідки це?» і сьогодні поговоримо про те, що серед тисяч винаходів людства є речі, які на перший погляд здаються простими, не мають складних механізмів, не працюють від електрики чи штучного інтелекту, але саме вони врятували мільйони життів. Одним із таких винаходів є скальпель – невеликий хірургічний ніж, без якого сьогодні неможливо уявити сучасну медицину. Історія скальпеля розпочалася ще кілька тисяч років тому. Археологи знаходять перші хірургічні інструменти ще в давньоєгипетських похованнях, а це 3000 років до нашої ери. Давні лікарі користувалися ножами, виготовленими з обсідіану – вулканічного скла. Цей матеріал після обробки утворював надзвичайно гострий край. Цікаво, що сучасні дослідження підтверджують – обсидіанове лезо може бути в десятки разів гострішим за сталеве. Саме тому навіть сьогодні в окремих галузях мікрохірургії експериментально використовують обсидіанові скальпелі. Проте справжній розвиток хірургічних ножів відбувся у стародавньому Римі. Видатний лікар Авл Корнелій Цельс і знаменитий хірург Гален використовували бронзові та залізні інструменти різної форми. Археологи знайшли десятки таких скальпелів у руїнах римського міста Помпеї, яке було поховане під попелом вулкана Везувій у 79-му році нашої ери. У середньовічній Європі розвиток хірургії значно уповільнився. Через заборону багатьох анатомічних досліджень операції проводилися рідко і були надзвичайно небезпечними. До того ж, лікарі ще не знали про існування бактерій, тому інструменти майже не стерилізували. Навіть незначна операція могла завершитися смертю від інфекцій. Новий етап у розвитку скальпеля настав у 18-19 століттях. Почалася промислова революція, яка дозволила виготовляти високоякісну сталь. Леза стали тоншими, міцнішими та набагато гострішими. У цей період формується і сучасний вигляд скальпеля зі зручною ручкою та змінною формою леза, залежно від виду операції. Однак справжню революцію здійснили не самі інструменти, а відкриття британського хірурга Джозефа Лістера. У другій половині 19 століття він довів, що більшість післяопераційних смертей спричиняють мікроорганізми. Саме він запровадив антисептичну обробку рук, інструментів та операційних. Відтоді скальпель став не лише гострим, а й безпечним інструментом. Ще одним важливим відкриттям стало використання наркозу. До середини 19 століття більшість операцій проводили без ефективного знеболення. Пацієнтів тримали кілька людей, а хірурги працювали максимально швидко. Після появи ефіру та хлороформу лікарі отримали можливість виконувати складні та тривалі операції, які раніше були неможливими. У 20 столітті скальпель став символом високоточної медицини. З'явилися десятки моделей лез різної форми. Одні призначені для великих розрізів, інші – для мікрохірургії, офтальмології, нейрохірургії чи пластичної хірургії. Сьогодні існує понад 30 стандартних форм лез, кожна з яких виконує своє завдання. Цікаво, що сучасний скальпель складається лише з двох основних частин – ручки та леза. Проте за цією простотою стоять десятиліття інженерних розробок. Леза виготовляють із високоякісної нержавіючої сталі, а деякі навіть із кераміки або алмазного покриття. Вони повинні бути надзвичайно гострими, але водночас міцними і стійкими до стерилізації. Справжньою революцією стало створення одноразових стерильних скальпелів. Якщо раніше леза багаторазово заточували вручну, то сьогодні після використання їх утилізують. Це значно зменшило ризик передачі інфекцій і зробило операції ще безпечнішими. Останні десятиліття принесли нові технології. Поряд із класичним скальпелем лікарі дедалі частіше використовують лазерні, ультразвукові та електрохірургічні інструменти. Вони дозволяють не лише розрізати тканини, а й одночасно зупиняти кровотечу. У багатьох операційних працюють роботизовані системи, де рухами інструментів керує хірург за спеціальною консоллю. Проте навіть у таких операціях принцип точного і контрольованого розрізу залишається тим самим, який був закладений багато століть тому. Дякую всім за увагу. Ви слухали проєкт «Звідки це?», в якому ми розповідали про історію створення скальпеля. На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину, та й на

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Швеція виділила майже 127 мільйонів євро для України через Світовий банк. Уряд виділив 40 мільярдів гривень на підготовку до опалювального сезону. Україна перейшла до практичного виконання екологічних вимог для вступу до Європейського Союзу. Про це далі. Швеція виділила 1 мільярд 400 мільйонів шведських крон або майже 127 мільйонів євро для нового механізму Світового банку, який фінансуватиме відбудову та відновлення України. Про це 16 липня повідомила прес-служба шведського уряду. Завдяки цьому фінансовому внеску Світовий банк зможе надати Україні позики на реалізацію проєктів відновлення на загальну суму близько 380 мільйонів євро. Цей крок є черговим етапом підтримки з боку Стокгольма та доповнює державні фінансові гарантії, які шведський уряд затвердив наприкінці травня 2026 року. Зазначимо, що Швеція залишається одним із ключових партнерів України у фінансовій та оборонній сферах. Кабінет міністрів України затвердив механізм використання 40 мільярдів гривень на підготовку до наступного опалювального сезону. Кошти спрямують, зокрема, на захист критичної інфраструктури. Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України. Фінансуватимуть підготовку до зими в межах планів стійкості. Відповідні зміни до державного бюджету Верховна Рада ухвалила у червні. Гроші планують використати на захист об'єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та резервних джерел живлення, забезпечення безперебійного водопостачання і водовідведення, підвищення стійкості систем теплопостачання та модернізацію мереж і комунальної інфраструктури. У Кабміні зазначили, що плани стійкості реалізують

0: будуються спільно з регіонами. Загалом вже спрямували 67 мільярдів 800 мільйонів гривень із державного та 9 мільярдів 600 мільйонів гривень із місцевих бюджетів. Україна перейшла від підготовки до практичного виконання завдань, необхідних для завершення переговорів про вступ до Європейського Союзу за главою 27 «Довкілля та зміна клімату». Наразі у роботі перебувають 15 із 26 планів імплементації європейського законодавства, а Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства готує законодавчі зміни у сферах водної політики, управління відходами та збереження біорізноманіття. Заступник міністра Олександр Краснолуцький наголосив, що одним із найскладніших напрямів переговорів залишаються управління відходами та збереження біорізноманіття. За його словами, саме ці сфери потребують масштабних законодавчих змін, розвитку сучасної інфраструктури та підтримки міжнародних партнерів. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: На хвиля вільної країни.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

зросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто Надбуг.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Оазіс воз'єднується, вийшов тизер фільму про перші спільні виступи гурту за 16 років. Гвен Стефані показала кадри зі свого таємного весілля. Гвоздьова відреагувала на спробу дівчат вчити зрілих жінок, який вигляд мати. Далі про це і не тільки детальніше. Штучний інтелект уперше отримує головну роль у повнометражному кіно. Цифрова акторка Тілі Нору зіграє центральну героїню стрічки «Невідповідна». Фільм розповість історію ще без тіла та власного минулого, яка починає формувати власні бажання, емоції, амбіції, поступово стаючи дедалі більш схожою на людину. Події розгортаються у вигаданому тіліверсумі, сюрреалістичному цифровому світі, де героїня має доступ до знань і досвіду всього людства. Творці описують майбутню стрічку як комедійну драму, що поєднає гумор із роздумом про ідентичність, людську природу та вплив штучного інтелекту. Цікаво, що ще до початку зйомок появи Тілі Норвуд викликала гучні дискусії в кіносередовищі, творчині цифрової акторки навіть отримувала погрози через використання штучного інтелекту. Після 16 років мовчання легендарний гурт «Оазіс» знову об'єднається, а історію їхнього повернення покажуть у новому документальному фільмі «Не озирайся назад у гніві». Стрічка розповість не лише про перші концерти реюніон-туру, а й уперше за два десятиліття покаже спільні інтерв'ю братів Ліема та Нола Галлерів. Назву фільму обрали не випадково, вона відсилає до одного з найвідоміших хітів «Оазіс» і символізує примирення братів після багаторічного конфлікту. Глядачі побачать ексклюзивні кадри з репетицій, закулісся та виступів світового туру, який став однією з найгучніших музичних подій року. Нагадаємо, «Оазіс» розпався у 2009 році через тривалий конфлікт між братами Галлагерами, який завершився гучною сваркою перед концертом у Парижі, тож їхнє поз'єднання стало справжньою сенсацією для мільйонів фанатів. Через 5 років після весілля Гвен Стефані вперше поділилася архівними кадрами зі своєї таємної церемонії одруження. Артистка привітала чоловіка з річницею, опублікувавши романтичні фото, зізнавши, що щаслива бути поруч із ним уже 5 років. Історія кохання Гвен і чоловіка почалася ще у 2015 році на шоу «Голос», де вони познайомилися як наставники. Закохані відмовилися від гучного святкування, а у 2021 році влаштували камерне весілля у спеціально збудованій капличці на ранчо в Оклахомі. На церемонію запросили лише найближчих друзів і родичів, зробивши ставку на затишну атмосферу замість розкішного святкування. Для обох це був не перший шлюб, Гвен виховує трьох синів від попередніх стосунків, а її чоловік раніше також був одружений. Хореографка Ілона Гвоздьова емоційно відреагувала на популярний контент, у якому 20-річні блогерки навчають жінок 35+, молодо виглядати та правильно жити. Танцівниця наголосила, що у 20 років підтримувати форму значно легше, адже організм працює зовсім інакше, ніж у зрілому віці. Особливо її обурили поради про ідеальні ранки, адже, за словами Гвоздьової, реальність більшості жінок після 35 років складається з роботи, дітей, домашніх справ і постійної відповідальності. Артистка іронічно зауважила, що справжня магія ранку для мами – це хоча б встигнути випити каву в тиші, поки не почався насичений день. Попри щільний графік, Ілона зізналася, що пишається своїм виглядом у 37 років і продовжує працювати над собою як фізично, так і психологічно. На завершення Гвоздьова закликала молодих блогерок не повчати старших жінок, а повернутися до цієї розмови тоді, коли вони самі перетнуть рубіж у 35 років. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. Номінація на архітектурний Оскар. Унікальний терапевтичний сад на ВДНГ претендує на престижну європейську премію. 100 років уперед у Києві завершили зйомки сучасної кіноадаптації культового роману «Місто» Валер'яна Підмогильного. Рекордний світловий меч. Оригінальну зброю Люка Скайвокера із «Зоряних війн» продали на аукціоні за шалені гроші. Деталі цих та інших новин слухайте далі. Київський терапевтичний сад на ВДНГ увійшов до списку фіналістів престижної європейської премії у сфері архітектури громадських просторів. Фахівці називають цю нагороду справжнім Оскаром у світі європейського дизайну. Український проєкт змагатиметься за перемогу з найкращими парками та скверами – Барселони, Копенгагена та Лісабона. Цей сад відкрили минулого року для ментального і фізичного відновлення захисників через контакти з природою. Над його концепцією півроку спільно працювали архітектори, військові лікарі, психологи та біологи. Переможців премії оголосять уже восени на великій конференції в Іспанії. У столиці закінчилися зйомки нової художньої стрічки «Місто». Це сучасна адаптація роману Валер'яна Підмогильного від режисера Станіслава Битюцького. Творці фільму перенесли події класичного твору на 100 років уперед, у наше сьогодення. Сюжет розгортається у сучасному Києві, де триває війна, а молодь намагається знайти своє місце у житті та залікувати душевні травми. Зйомки тривали 12 днів і проходили на центральних вулицях міста, кіностудії імені Довженка та навіть на фестивалях електронної музики. Головну роль Степана Радченка у картині зіграв молодий актор Максим Рягін. На Житомирщині анонсували традиційне міжнародне свято літератури та мистецтва «Лесені джерела». Захід проходитиме у Звягилі, рідному місті поетеси Лесі Українки, з 22 по 26 липня. Цьогорічна програма насичена, повідомляють організатори. На гостей чекають перший всеукраїнський культурний форум, змагання читців художнього слова, театральні вистави, екскурсії, квести та гастрономічний вечір. Також під час свята вручать щорічні обласні премії імені Лесі Українки та її матері Олени Пчілки. А завершиться подія молодіжним квартирником та благодійним концертом. Оригінальний світловий меч Люка Скайвокера із культової саги «Зоряні війни» продали на американському аукціоні за 3 мільйони 750 тисяч доларів. Ця сума стала новим абсолютним рекордом для кінореквізиту знаменитої космічної франшизи. Саме цим мечем актор Марк Гемміл користувався під час фінального бою з Дартом Вейдером. У фільмі 80-го року імперія завдає удару у відповідь. Цікаво, що стартова ціна лота становила лише 1 мільйон доларів. Разом із мечем покупець отримав і оригінальний реквізит відрубаної руки. Це все на цьому і залишайтеся з нами.
1: Вагомий внесок в перемогу

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: протирають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.